پچانگ خیبر گلنے تھی جناب نوٹینشن کاسمیڈکس پاکستان شے روغلے دے سکر روغلے دے پچانگ خیبر گلنے سلمان کنگ تھی سلمان چننگ تھی شاید جوڑے زوانا نازوان بھائی ویلکم جناب ویلکم ٹو دی بیوٹیفل پروگرام ڈیرے بننا خوشحال ہے شکا زندگی زون میں پاتے نا زڑگی دور میں پاتے ہیں یار کسا دل انڈوا سڑے دیکھ مڑے روش تنہا ہوں سارا کو سلام اور رمین کو سلام وعلیکم السلام رملا گل ویلکم جناب مشی سڑے مشی آئے تو میں بھی جاگ رہی ہوں ماشاء اللہ ماشاء اللہ خبر ہے دشا شو لائف دو کہنا سے اے بالکل لائف دشا اور گیارہ سے ایسم چسم داسی سوی دی گانا در تشا کہنا اللہ مدی مل شی گانا کم فلش فائبر لگے دلیا دتی ترون چاوڑی دی گانا دپ دا گلے شی لگی شی نو دپ لیارو لیارو بندی روغلی بھی کہنا ددی مختلف زین کی پوائنٹس لگے دلی ہوئی سی نو ددی ترون چاوڑی ہو جانا آپ صحیح دے کہنا نو نو انٹرنیٹ نہ ہو سی لو یہ مسئلے سر جوڑے ہوئے شاہ نو سری مسالے سر جوڑے کڑے ہوئے شادو کھانا اس بالکل سی نیڈ ماس رسٹیبل شو بالکل ٹکس لائے سی وہ سکم نے کہنا زما آواز ہاں صفا وری دلائے سے اور چکم لنک پروگرام کی شاب ہوں بالکل کلیئر آواز ضرور سی شام شی مو اے خورے لو نے اشپا کو پچی دے اے مو اے خورے لو نے اشپا آؤ کہنا جناب دربل بھی آئی آپ کی بہن رازی مسعود بھائی جان کیسے ماشاء اللہ بہت اچھے پروگرام ہے بھائی میں نو ٹینشن کے چار پروڈکٹس استعمال کرتے وہ شیمپو ہوئی رائل سن بلیک مجھے وہ زیادہ شیمپو پسند ہے بھائی آپ کے لیے ہر چیز اپنے اوقات پر اچھی لگتی ہے اور ایک تم ہو جو ہر وقت اچھے لگتے ہو رازی مسعود کی طرف سے سارے گرو کو سلام بھائی جان آپ کو اسپیشل سلام وعلیکم السلام اچھے میں عصمت امان گاؤں کرو ہاں گاؤں کرڑو کڑو ہاں نظمان ہاں آپ کو پروگرام ہم سن رہے ہیں نو ٹینشن پاکستان زندہ باد بھائی بھائی چاچا بیرخا عصمت امان سے گرا کڑوہان خل علاقہ شل علاقہ سے مزیدور علاقہ سے دیر ہم نے نچیا تھا بمش نو ٹینشن پروڈکٹس ہم ملاوی جہاں سے عصمت تمام سے بمش وٹامن سی فیس واش پش ملاوی شی او کنا سے او دین لوا سے نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان چیکی ما دو کنا دیمیش گڈ کریم پش ملاوی شی کنا درو تو وشا وشا اوئے سید رحمان بیٹا نے تے ڈالے شی برکی سے ویل سی عمر ڈینا شمش غریبان پغن مرنگ پسی چیری رسو مونچی دا کور غنم پیدا کو دا بلو ہی کمال ویوا بیرشا وچے وہاں یہ تو سو پوری نہ ہاں یہ نیو پرشل یہ تو با خدا خدا یہ سو ماں دے تو بیج نا پتہ ہوئی تا نا دو لگی دلی اچھا چچا دیکھنی خلان کے لیکن دمرا بس سڑائے بنی بھی گئے چورت دمرا پتہ لگی دلی وچے لیکن دادا نازمان بھی تا سار تلائی دا کنا نو بیا بیدا سے نکا والا اور تا پتہ نا دو لگی دلی اچھا شاد پاتا نکل شاد بھائی شیر نیازمین اوسارا میسو ڈالے منگا دنا ہمو لیدا منگا دمینی دنا ہمو لیدا پکے دکار سڑے دکار ہو سی مرنگ میسو اپنا ٹانک نہ من نہ خورے خوشحال شکر بھائی سنگی امید کا من سے بالکل بش ہوئے بالکل شیخ خورے الک پسروس پینو مہندی زغن مرنگلی پسرو گشتے لے رونش طرح نظمان بھی آپ کو سلام دینا مننا نمدیر علی گلی جی رس یا میسود آئی تھنک تاسو دانا ملی کے لیے دا فلک تاسو چکے میں سے چکے خواہ حریم لوے سی ایتو سی ایتورینا پا آو کہنا ایتو سی ترون پزے دے
ਸਿੱਕੇ ਮਦੋਂ ਸ਼ੇਬਲ ਸ਼ੇ ਵੜਾ ਵਾ ਅਸ਼ਾ ਔਰ ਵਿੱਚ ਹਮ ਕੇ ਦੇਤੇ ਯੇ ਹਮ ਕੇ ਦੇਤੇ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਮਾਰਾ ਦਿਲ ਹਮ ਕੇ ਦੇਤੇ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿ ਹਮਾਰੇ ਦਿਲ ਦੁਕਾਨੇ ਵਾਲੇ ਦਿਲ ਨਾ ਦੁਕੇ ਸਲਾਮ ਕੈਸੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਪਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਸੁਣਨ ਕੋ ਮਿਲੀ ਵਰਨਾ ਕੋਈ ਕਭੀ ਨੀਂਦ ਕੋ ਤੋ ਕਭੀ ਮਸਰੂਫੀਅਤ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਕਭੀ ਨੀਂਦ ਕੋ ਕਭੀ ਮਸਰੂਫੀਅਤ ਆਜ ਸਕੂਨ ਸੋਨੇ ਕਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਾ ਆਈ ਐਮ ਰਿਦਾ ਖਾਨ ਓਕੇ ਰਿਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਖਾਨ ਖੁਸ਼ ਭਾਈ ਹਸੀਨਾ ਖੁੜੇਰਾ ਅਰਜ਼ਾਨ ਨਾਮ ਦੇ ਖੁਸ਼ ਭਾਈ ਪਲੀਸ ਤਾ ਡਾਲੇ ਹਰ ਕਲਸ਼ ਮਾਸਰਾ ਭਾਈ ਜਾਨ ਖਬਰ ਹੀ ਨਿਕਲੀ ਵਾਇਮ ਜੋੜੇ ਨੰਠੂਲਾ ਦੁਨੀਆ ਖਬਰ ਹੀ ਨਿਕਲੀ ਮੀਨਾ ਪਾਤੇ ਨਸ਼ਵਾ ਹਸੀਨ ਉਮਦ ਮੀਨੀ ਪਾਤੇ ਸ਼ੋ ਸੰਗ ਜ਼ਮਾ ਸੰਗ ਜ਼ਮਾ ਨਸ਼ਵਾ ਸੁਖ ਸਫਾ ਖਬਰ ਹੈ ਨਿਕਲੀ ਸਾਰਾ ਮਿਸੂ ਡੇਰ ਸ਼ਾਮ ਅੱਛਾ ਜਨਾਬ ਕਲਮ ਕਵਲੇਸ਼ ਸਿਫਰ ਸਿਫਰ 1300 ਸਕਿਨ ਮਸਲਾ ਵੀ ਯਾਦ ਦੇਣ ਲਵਾਜ਼ੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਲਰਜੀ ਵੀ ਜਾਂ ਚੁਕਮ ਕੇ ਨਾ ਖਰਸ਼ ਵੀ ਦੀ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਪਸ਼ੇ ਮੌਜੂਦ ਦੀ ਚਿਸ਼ਤੇ ਪਸ਼ੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਾਂ ਸੋ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੇ ਨੋਟੇਨਸ਼ਨ ਕਾਸਮੈਟਿਕਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਐਂਸ਼ਲ ਅਸੀ ਮਿਆਰੀ ਖੈਸਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਚੁਕਮ ਕੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸੋ ਮਿਲਾ ਵੀ ਸ਼ਦਾ ਸੀ ਨੂਰ ਲਾਸੀ ਮਨ ਕਚਾ ਨਵੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੜੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੇ ਉਹ ਕਚਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੜੀ ਜੰਗ ਨੋਟੇਨਸ਼ਨ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਫੇਸ ਵਾਸ਼ ਨੋਟੇਨਸ਼ਨ ਕਾਸਮੈਟਿਕਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਿਕਮ ਦੀ ਮਿਸ਼ ਗੋਲਡ ਗੋਲਡ ਕ੍ਰੀਮ ਦੀ ਸੀ ਅਗਾ ਤਾਂ ਸੁਸੇ ਮਲਕੜੀ ਦੀ ਸੀ ਮਾ ਤਲਸ਼ ਫੀਡਬੈਕ ਰੁਕੇ ਚਿਕਮ ਦੀ ਮਿਸ਼ ਨਿਊ ਨੋ ਟੈਨਸ਼ਨ ਗੋਲਡ ਫਾਰਮੂਲੇ ਕ੍ਰੀਮ ਚਿਕਮ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਮਲਕੜੀ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਸਿੱਧੇ ਨੇ ਲਗਾ ਸੀ ਨੋ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਫੇਸ ਵਾਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਪਸ਼ਲ ਆਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਦੇ ਹਲੇ ਸ਼ਮੋ ਸਰ ਖਬਰ ਯਾਤ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਜਿਸ ਕਬਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿਮੋ ਖਬਰ ਤੇ ਰਹੇਗੀ ਸ਼ਿਗਪ ਸ਼ਪ ਲੱਗੀ ਸ਼ਪ ਦਾ ਦੇਸ਼ਾ ਤੇ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਆ ਮਕਸਦ ਆਦੇ ਜੀ ਜ਼ਖਲ ਖੈਨ ਤਾਂ ਖਲ ਉਰੂਨ ਤੇ ਦਾਵਰ ਵਸ਼ਵ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿਮੇ ਸ਼ਾ ਕਾਸਮੈਟਿਕਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੰਪ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸੀ ਅਗਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਮਲਾਵਲ ਐਸ਼ੇ ਰਾਖਿਸਲ ਐਸ਼ੇ ਨੂੰ ਅਗਾ ਤੁਸੀਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਖਦਰ ਕਵਲ ਐਸ਼ੇ ਅਗਾ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਤਾਨ ਮਸਲਾ ਹਮ ਹਲ ਕਵਲ ਐਸ਼ੇ ਜੇ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਤਾਨ ਮਸਲਾ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਕਿਨ ਮਸਲਾ ਦਾ ਜੀ آپ مکمل تو گلا رکھے والے شی ختم کا والے شیخا سو بالکل جی لازمن انتخاب کے لازمن رواخ لے نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان دوشتو دو پارا جی نوٹینشن شیمپو نوٹینشن ہیئر آئل ضرور استعمال کے ضرور رواخ لیتا سب اندازہ والے کی جس نوٹینشن کے کم کمال لے کم اکشلاد بشے یہ تو سو وشتان دے پر اسم را مزیدار دی مفید جناب بالکل اندازہ پتو سخبل والے گی شیشادو وچی رم لو وچی زپو خپل زبان شي امه سي درته کوم خو ته ها امیش زبان شي شامل کوا شادو سي اے شادو

0: It's 4 o'clock.
1: It's 4 o'clock.
0: Hourly Time Check is brought to you by Radio Amar. Jhan Rang Amar.
2: Your music, your request.
3: This is Radio Station.
4: Radio Aman.
0: Welcome to Radio Aman 88.4.
5: بیماری کغټوی او کوړوی د دې علاج کول به انتها ضروری ده ځکه چې کوم خپل علاج په وخت باندې نه وکړو نو بیا دې له وجې نه نورې بیماریګانې هم مشتلګې دای شي نو کو ستاسو مختلفو بیماریګانو له وجې نه پریشان یو نو بیا دې خپل علاج دې پاره نن راځو الشفا دواخانه ته الشفا دواخانه شوال مارکیټ نزد ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی موبائل نمبر یہاں در سرا نوٹ کو 03-19-55-23-404 الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نزد ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی
6: مختلف کے پی کے کے علاقوں میں ہر چھوٹی بڑی شاپ پر دستیاب ہے اسپیشلی ان بہن بھائیوں کے لیے جن کے چہرے پر ایکنی ہے اور آئل کا مسئلہ ہے مزید معلومات کے لیے 0342-311-2292 پر

السلام علیکم، میں ہوں کمیل ڈی آئی خان سے. چند عرصہ پہلے میں نے ٹک ٹاک پہ ایک رائس فیس واش دیکھا تھا جس کو میں آن لائن منگواتی تھی، مگر اس کا ریٹ بہت ہی زیادہ ہائی تھا. پھر مجھے کسی نے اشما رائس فیس واش کا مشورہ دیا. اسی وقت سے لے کر آج تک میں اشما رائس فیس واش استعمال کر رہی ہوں اور ماشاء اللہ بہت ہی اچھا ریزلٹ مل رہا ہے. سب بہن بھائیوں کو یہی مشورہ دیتی ہوں کہ اشما رائس فیس واش استعمال کرے، یہ بہت بہترین پروڈکٹ ہے. اس کی قیمت جو ہے وہ 350 روپے ہے اور ڈی آئی خان اور مختلف کے پی کے کے علاقوں میں ہر چھوٹی بڑی شاپ پر دستیاب ہے. اسپیشلی ان بہن بھائیوں کے لیے جن کے چہرے پر ایکنی ہے اور آئل کا مسئلہ ہے. مزید معلومات کے لیے 0342311292

علم آگاہی، طنز و مزاح اور خوشحالی و استحکام کا حسین سنگم، آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 88.4

تعالى عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يخذله لا يظلمه، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، أو كما قال. اللہ اکبر. میرے محترم بھائی اور دوستو، اسلام ایک زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، صرف چند عبادات کا نام اسلام نہیں، یہ پوری ایک زندگی ہے. اور اس زندگی کو سکھانے کے لیے، چونکہ انسان پیدائشی طور پہ جاہل پیدا ہوتا ہے، اسے کچھ نہیں آتا، اسے سیکھنا پڑتا، اور جو سیکھتا ہے باہر سے سیکھتا ہے، سیکھا سکھایا نہیں پیدا ہوتا. کسی بچے کو آپ جنگل میں چھوڑ دو اور کوئی اس سے ملے نہیں تو وہ گونگا ہوگا، کچھ نہیں بول سکے. لیکن آپ چڑیا کے بچے کو تنہا چھوڑ دو، کوئی چڑیا اس سے ملاقات نہ کرے، تو وہ اپنی زبان ہی بولے گا، اپنی زبان میں بولے گا. کوے کو تنہا چھوڑ دو، کوئی کوا اسے ملنے نہ دو، تو کوے کی زبان ہی بولے گا. لیکن انسان کو گجراتی کا بچہ پنجابیوں میں چھوڑ دو تو گجراتی بھول جائے گا، پنجابی بولے گا. پنجابیوں کا بچہ گجراتیوں میں چھوڑ دو تو وہ پنجابی نہیں بولے گا، وہ گجراتی بولے گا. اور کوئی بھی نہ اس سے ملے، اسے تنہا چھوڑ دو تو وہ کچھ بھی نہیں بول سکے گا، گونگا ہوگا. تو انسان جو کچھ سیکھتا ہے باہر سے سیکھتا ہے، اور چونکہ امتحان کی جگہ ہے تو باہر دونوں چیزیں موجود ہیں، غلط بھی صحیح، دونوں جنس بازار میں موجود. انسان کے علاوہ جتنی مخلوق ہے ان میں غلط کرنے کا کوئی سسٹم ہی نہیں ہے، وہ غلط کر ہی نہیں سکتے، جو کرتے ہیں ٹھیک کرتے. انسان کے اندر دونوں سسٹم ہیں، فألهمها فجورها وتقواها، یہ دونوں نظام لے کے چلتا ہے. اسلام کو سیکھنا پڑتا ہے، اور اسلام کے لیے جو سب سے بڑا سرمایہ ہے، جیسے آپ کار بازار میں جاتے ہو، دکان کھولتے ہو، پھیری لگاتے ہو، تو اس کے لیے پیسہ چاہیے، ڈالر چاہیے. ڈالر کے بغیر آپ کاروبار نہیں کر سکتے. اسلام کے لیے ایمان چاہیے، ایمان کے بغیر اسلام پہ چلا نہیں جاتا، جانتا ہوگا چل نہیں سکے گا. ایمان وہ طاقت ہے، وہ سرمایہ ہے، وہ کیپٹل ہے، جس سے کوئی مرد عورت وہ دین پہ چل سکتا. یہ زیادہ ہوگا تو زیادہ چلے گا، تھوڑا ہوگا تو تھوڑا چلے گا، نہیں ہوگا تو صفر ہوگا، زیرو ہوگا. تبلیغ کا جو یہ کام اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، یہ ایمان کو سیکھنے کی اور اس کو آگے پہنچانے اور پھیلانے کی محنت ہے. ایمان سیکھنے کے لیے فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا، کوئی ایک طریقہ نہیں ہے، کئی طریقے ہیں. اللہ نے سبیل کے اوپر الف لام نہیں لگایا، الف لام ہٹا کر یہ بتایا ہے کہ اللہ تک پہنچنے کے راستے کئی ہیں، محنت کے راستہ تو ایک ہے اسلام، اس پر آنے کی جو محنت ہے اس کے راستے مختلف ہیں. ہاں، آگے پہنچانے کے لیے تبلیغ کے سوا اور کوئی راستہ کوئی نہیں. یہاں آ کر تبلیغ منفرد کا کام منفرد ہو جاتا ہے کہ کسی محنت میں گشت کوئی نہیں سوائے تبلیغ کی. صرف تبلیغ ہے جس میں گشت ہے کہ خود چل کے جاؤ. اگر میرے پاس وہ میرے کالج کا لڑکا نہ آتا تو مجھے تو نہیں پتا تھا تبلیغ کیا چیز، نہ دین کا پتا تھا نہ دنیا کا پتا تھا. تو کوئی چل کے آیا اور اس نے ہاتھ پکڑا، اور دعوت ہے ہی بے طلبوں کے لیے. مدرسہ تو طلب والوں کے لیے، وہاں تو تعلیم ہوتی، تبلیغ نہیں ہوتی. خانقاہ تو طلب والوں کے لیے ہے، اور دعوت بے طلب لوگوں کے لیے، جو سننا نہیں چاہتے، جو قریب نہیں آنا چاہتے. اور ایسا طبقہ کروڑوں اربوں کی تعداد میں موجود، انہیں دین پر لانے کے لیے یا دین کی بات ان کے کان میں ڈالنے کے لیے سوائے گشت کے اور کوئی عمل کوئی نہیں. میں پشاور گیا تو جماعت میں، انہوں نے کہا جی یہاں ایک وکیل صاحب ہیں، تبلیغ والوں کو بہت گالیاں دیتے ہیں.
شکل دیکھتے ہی گالیاں دینا شروع کر دی. ہیں آپ کے علاقے کے, آپ کے علاقے کے. اچھا ملاؤ, پشاور میں رہتا تھا, وکالت کرتا تھا, میرے علاقے کا میاں چنو ایک چھوٹا سا ٹاؤن ہے وہاں کا تھا, میں اس کے قریب تلمبا ایک چھوٹا سا ٹاؤن میں وہاں. تو جب ہم ان کے دروازے پر گئے اور نوک کیا تو دروازہ کھلتے انہوں نے وہی کام شروع کر دیا. دیکھتے ہیں اور کہا میں نے تمہیں کتنی دفعہ کہا ہے, وہ جو مقامی, کہ تبلیغ والوں کو میرے دروازے پر مت لایا کرو. تو اب بتاؤ میں, اگر یہ تبلیغ کے رگڑے نہ لگے ہوتے تو میں تو دو تھپڑ اس کے منہ پہ مارتا, یا مفتی صاحب کی طرح فتویٰ سناتا تو اسلام سے خارج ہو گیا ہے, توبہ کر. میں نے اس سے کہا بھائی میں تو تبلیغی بن کے آپ کے پاس نہیں آیا, میں تو اس لیے آیا ہوں کہ مجھے پتا چلا کہ آپ میاں چنو کے ہیں اور میں تو لمبے کا ہوں, تو میں تو اس لیے آپ کو ملنے آیا ہوں. تو ایسے ہوا, اچھا اب تلمبے کے ہو؟ میں نے کہا تلمبے کا ہوں. کہو اچھا اچھا اچھا بڑی مہربانی, فرمائیے. میں نے کہا فرمائیے ایسے تو نہیں ہوگا, گھر بٹھاؤ پھر فرمائیے ہوگا. تو اس نے دروازہ کھولا, ہمیں بٹھایا, میں نے کوئی تبلیغ کی بات نہیں کی, چائے وائے پلائی. تو میرے والد صاحب اپنے علاقے کے مشہور آدمی تھے, تو جب میں نے اپنا تعارف کرایا تو وہ اور خوش ہو گیا, کہا تو آپ کے باپ کا الیکشن تو میں نے لڑا ہے, انہوں کے لیے ووٹ مانگنا. تو ایسا خوش ہو گیا, کھل گیا, چائے پلائی, بات چیت ہوتی رہی. تو اٹھتے ہوئے میں نے کہا فلاں مسجد میں ہماری جماعت آئی ہوئی, میں نے کہا چلو آپ کو بتا دوں, مغرب کے بیان میں وہ آیا ہوا تھا. پھر جتنے دن میں وہاں رہا وہ آتا رہا آتا رہا آتا رہا, میں واپس چلا گیا. اس میں کئی سال گزر گئے. لاہور کیولری گراؤنڈ ایک مشہور جگہ, وہاں میرا بیان تھا. تو ایک کرکٹر آئے ہوئے تھے, ان کو ہم نئے نئے سعید انور, انضمام, مشتاق, ان کو ہم قریب کر رہے تھے اس وقت, نئے نئے ان کو قریب کر رہے تھے. تو یہ لوگ آئے ہوئے تھے. تو بیان کے بعد ان کو لے کر ہم ایک کمرے میں بیٹھے, کمرے کی دیوار شیشے کی تھی, تو لوگ اندر آنے کی کوشش کر رہے تھے, تو ان پہرے والے ان کو روک رہے تھے. تو اس میں سے ایک آدمی منہ اوپر کر کے میری طرف سے اشارہ کرے, تو میں نے دیکھا تو ایک آدمی کی بڑی داڑھی اور وہ مجھے ایسے ایسے اشارہ کر رہا ہے, میں نے نہیں پہچانا. تھوڑی دیر کے بعد میں نے غور سے دیکھا تو وہ وہی وکیل صاحب پشاور والے. تو میں نے کہا ان کو اندر بلاؤ اندر بلاؤ. وہ اندر آئے تو میں اٹھ کے ملا, کہنے لگے یہ دیکھو یہ تمہارا ایک گشت, میرا وقت بھی لگ چکا ہے, پتہ نہ کیا چلا لگا ہے یا تین چلے لگے ہیں. تو جو دیکھو نا, آپ میں سے کئی لوگ پھیری لگاتے ہیں, جس کو گجرا پھیری لگاتا ہوں پھیری, میں پہلے سمجھا ہی نہیں. پھیری تو کہتے ہیں چھوٹے جہاز کو جو سمندر میں چلتا ہے, میں سمجھ یہ پھیری لگاتے ہیں پھیری, اور وہ تو گجراتی میں پھیری کہتے ہیں پھیری کو. تو پہلے تو میں چکر کھاتا رہا کہ یہ کیا ہے فیری, فیری تو چھوٹے جہاز کو کہتے ہیں, چھوٹا بحری جہاز. تو پھر بعد میں کسی نے کہا کہ یہ چل پھر کے سودا بھیج, اچھا اچھا فیری کو فیری کہ تم خدا کو خدا کر دیتے ہو, خدا کا شکر. ایک تو خدا لفظ ہی میں نے پہلے کہا تھا بولنے کا نہیں ہے, ایک اس کو خدا کر دیتے ہو, خدا کی قسم. تو تم فیری لگاتے لگاتے گاہک بنا لیتے ہو, نہیں بناتے ہو, پھیری لگاتے لگاتے تم اپنے گاہک بنا لیتے. یہی تبلیغ کا کام ہے کہ پھیری لگاؤ, لوگوں کے در کھٹ کھٹاؤ, کوئی لے گا کوئی نہیں لے گا. جو آپ لوگ پھیری لگاتے ہو تو سارے آپ سے سودا لیتے ہیں, نہیں لیتے, کوئی لیتا ہے کوئی نہیں لیتا, لیکن آپ جاتے رہتے ہو جاتے رہتے ہو جاتے رہتے ہو جاتے رہتے ہو, آہستہ آہستہ آپ اپنا اتنا کام کر لیتے ہو کہ آپ کی روٹی چل جاتی. تو سارے نبیوں نے پھیرا لگایا, کوئی نبی گھر نہیں بیٹھا کہ میرے پاس کوئی آئے گا تو اسے سکھاؤں گا. ہر نبی نے پھیرا لگایا. اور داؤد علیہ السلام نے ایک دفعہ یہ کیا, ایک بڑا عبادت خانہ بنایا اور اس کی دیواریں اونچی کر دی, اتنی اونچی کہ اندر کوئی جا نہ سکے. اور یہ طے کیا کہ ہفتے میں ایک دن میں کسی سے نہیں ملوں گا, صرف اللہ اللہ کروں گا ہفتے میں ایک دن. تو وہ پہلا دن تھا, اندر سے تالا لگا دیا اور خود اندر بیٹھ گئے. اور پہلا دن ہے کہ میں آج کسی سے نہیں ملوں گا. تو میرے

دیوار اتنی اونچی ہے کہ اس کے اوپر سے چھلانگ لگا کے بھی اندر نہیں آ سکتے, تو یہ کون ہیں, آئے کہاں سے؟ دروازے کو دیکھیں تالا لگا ہوا ہے, دیوار کو دیکھیں اتنی اونچی ہے, تو کون چھلانگ لگا کے اندر آئے گا؟ تو ڈر گئے, تو کہنے لگے جی آپ ڈرے نہیں, ہمارا جھگڑا ہو گیا. کہ کیا جھگڑا ہے, کیا جھگڑا ہے؟ کہ انہا ذا اخی لہو تسعون وتسعون نعجہ ولی نعجۃ واحدہ فقال اکفلنیہا وعزنی فی الخطاب. یہ میرا بھائی ہے, اس کے پاس 99 بکریاں ہیں, بھیڑیں, 99 بھیڑ ہے اور میرے پاس ایک ہے. یہ مجھے کہتا ہے ایک بھی مجھے دے دے, میری 100 پوری ہو جائے. تو آپ بتاؤ یہ غلط کر رہا ہے کہ ٹھیک کر رہا ہے؟ اب یہ فیصلہ تو آپ چھوٹے سے بچے سے بھی کروا سکتے ہو نہیں, یہ تو لطیفہ سا بن گیا. داؤد علیہ السلام کے لیے لطیفہ بن گیا کہ ایک آدمی کہتا ہے جی میرے پاس 99 ہیں, تیرے پاس ایک ہے, تو ایک مجھے دے دے, میری 100 ہو جائیں. تو داؤد علیہ السلام سوچ میں پڑ گئے, یہ چکر کیا ہے؟ تو ایک دم ان کو خیال آیا کہ اوہ اس کو میرے رب نے مجھے پیغام بھیجا ہے کہ داؤد تجھے بندوں کو دعوت دینے کے لیے بھیجا ہے, مسلح پر بیٹھنے کے لیے نہیں بھیجا. ہاں مسلح پر بیٹھنا ہے, اس کے لیے رات ہے. قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا چل ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا. رات ہے, آ جاؤ. ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا. آجا آجا, رات بڑی مزے کی چیز ہے, تو اور میں تنہا. فاذا فرغت فانصب والی ربک فارغب. آجاؤ. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. رات تیری میری, دن میرے بندوں کے لیے. نہیں بیٹھ سکتا, تسبیح پکڑ کے نہیں بیٹھ سکتے ہو. تو اس پر داؤد علیہ السلام سجدے میں گرے. آیت سجدہ ہے اس لیے میں نہیں پڑھتا ہوں. سجدے میں گرے اور کہا یا اللہ معافی کر, یا اللہ معاف کر دے, یا اللہ معاف کر دے. میں نے دروازے بند کر لیے حالانکہ میں, یہ میرے منصب کے خلاف تھا. اس پر اللہ سے معافی مانگی. تو چل کے جانا نبیوں کی صفت ہے, یہی ہماری صفت. اس امت کو یہ کام دیا گیا کہ یہ اوروں کے پاس جا کے اپنا سودا پیش کر, اپنوں کو بھی سنبھالے اور غیروں تک بھی پہنچے. نہیں سنتے پھر جاؤ, نہیں سنتے پھر جاؤ. کیونکہ دلوں کا پھیرنا اللہ کے ہاتھ میں ہے, تیرے ذمہ آواز لگانا ہے. اللہ تعالیٰ نے تقسیم کر دی. قم اللیل الا قلیلا, رات اللہ کے پاس آ جاؤ. دن میں کیا کر؟ ان لک فی النہار سبحا طویلا, تیرا دن میں کام بہت زیادہ ہے. سبحا طویلا, دعوت کے کام کو تیرنے سے تشبیہ دی ہے. سبح تیرنے کو کہتے. اللہ کے نبی کا ایک گھوڑا تھا جس کا نام تھا سبحا, میں نے بتایا تھا پہلے دن. وہ اتنا تیز چلتا تھا جیسے تیر رہی ہو, اس لیے اللہ کے نبی نے خود اس کا نام سبحا رکھا تھا, تیرنے والا. تو تبلیغ کے کام کو تیرنے سے تشبیہ دی کہ آپ نے لمبا تیرنا ہے. اور مکے میں تو پانی کوئی نہیں, تو کہاں تیرنا ہے جی؟ سارے مکے میں پانی کا قطرہ کوئی نہیں, زمزم کے کنویں کے سوا, تو تیرنا کہاں ہے؟ یہ اس دعوت کے کام کی بڑی خوبصورت تصویر ہے. سبحاً طویلا, حالانکہ اللہ فرماتا ہے ان لک فی النہار شغلا طویلا عملا عظیما جحدا طویلا, لیکن سبحاً طویلا. جو آدمی چل رہا ہوتا ہے اگر وہ بیٹھ جائے تو کوئی نقصان تو کوئی نہیں. گاڑی چلا رہا ہے, کہیں گاڑی روک لے تو کوئی نقصان تو کوئی نہیں, تھوڑی دیر سے پہنچ جائے گا. کہیں گاڑی کھڑی کر کے کافی پینے لگ گیا تو کوئی مسئلہ تو کوئی نہیں ہے, آدھا گھنٹہ گھنٹہ دیر سے گھر پہنچ جائے گا. تیرنے والا پانی میں اتر گیا, اب یہ رک سکتا ہے کیوں بھائی؟ اگر یہ کافی پینے کا ارادہ کرے تو کہاں جائے گا؟ تو مچھلی کے پیٹ میں جائے گا. پانی میں اترنے کے بعد اختیار ختم ہے, اب تیرنا ہے. کہاں تک؟ دوسرا کنارہ جب تک ہاتھ میں نہیں آتا تیرنا ہے. سبحاً طویلا, جب تک آخرت کا کنارہ ہاتھ میں نہیں آتا, اے میرے نبی تجھے دعوت کا کام کرتے ہی رہنا ہے, کرتے ہی رہنا ہے, کرتے ہی رہنا ہے, تیری چھٹی کوئی نہیں. سبحاً میں یہ اشارہ تھا کہ چھٹی کوئی نہیں, یہ موت تک کا کام ہے. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. ہائے ہائے, جب یہ آیت اتری

0: یا ایها المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے میرے محبوب اٹھ جا، اٹھ جا، میرا پیغام سنا، تو لیٹا ہوا ہے. تو اس پر آپ نے کہا، خدیجہ انقطع ایام النوم والراحة، میرے آرام کے دن چلے گئے، میرے سونے کے دن چلے گئے، میرے رب نے مجھے کہا ہے اٹھ جا اور میرا پیغام سنا. تو اس وقت تو کوئی جاننے والا نہیں تھا، تو پہلے آپ چپکے چپکے بات فرما رہے تھے، پھر اللہ نے کہا کھل کے کہہ. تو پھر آپ نے کہا، میں خدیجہ میں کس کو کہوں، میری کون سنے گا، من ادعو من یستجیب. تو حضرت خدیجہ نے عرض کی، یا رسول اللہ آپ دعوت دینے میں پہل کریں، میں لبیک کہنے میں پہل کرتی ہوں. تو بھائیو، دعوت ہمارا سرمایہ ہے، دعوت سے ایمان بنتا ہے، ایمان سے عمل بنتا ہے. تو اگر آپ اس دعوت میں حرکت کرتے رہو گے، ان لک فی النہار سبحا طویلا، کل میں نے اس پر تھوڑی تفصیل سے بات کر دی تھی، آج میں اس سے اگلی بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس کو بار بار سننا اس لیے ضروری ہے کہ آدمی بڑی جلدی بھول جاتا ہے، اور نفع سامنے نہ ہو تو اس کے لیے قدم اٹھانا، مال لگانا مشکل ہو جاتا ہے. آپ پھیری بھی تو لگاتے ہو، تو شام کو پیسہ ہاتھ میں آتا ہے تو تھکاوٹ چلی جاتی. میں نے ایک شخص سے کہا، تھوڑا تبلیغ میں وقت دے دو بھائی. کہا جی مجھے گولیاں لگی تھیں تو اس کے بعد میرے بدن میں درد ہوتا ہے، تو میں ٹائم نہیں دے سکتا، لیکن میں اسے دیکھتا تھا، وہ صبح سے شام تک اپنی دکان پہ کھڑا ہوتا تھا، کھڑا ہو کے کام کرتا تھا. تو ایک دن میں نے اس سے پوچھا، یہ تو دکان پہ کھڑا ہوتا ہے، اس کا درد تمہیں نہیں ہوتا، تبلیغ میں تو اتنی مشقت نہیں ہے. وہ کہنے لگا، جی روز درد بہت ہوتا ہے، لیکن میں جب شام کو پیسے گنتا ہوں تو سارا درد چلا جاتا ہے، سارا درد چلا جاتا ہے. تو اب آپ تبلیغ میں تین دن کے لیے گئے تو کچھ لگا کے آتے ہو، ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں ہوتا، اور چلے کے لیے جاؤ تو کچھ لگتا ہے، ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں آتا. چار مہینے کے لیے جاؤ تو کچھ لگتا ہے، ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں آتا. تو وہ جذبہ پیدا نہیں ہوتا لگانے کا، تھکنے کا، تھکانے کا، جیسے دنیا میں پیدا ہوتا ہے کہ اس کی واپسی نظر آ رہی ہوتی. تو اس لیے بار بار ضرورت ہے اس کو سننے اور سنانے کی، کہ اللہ نے اس امت کو یہ منصب دیا ہے، کنتم خیر امت اخریت للناس، تم سب سے بہترین امت ہو، تمہیں نکالا گیا ہے. کیا کرتے ہو؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، بھلائی کی بات کرتے ہو، برائی سے روکتے ہو، صلہ مجھ سے لیتے ہو. تؤمنون باللہ، صلہ مجھ سے لیتے ہو، اللہ پہ ایمان لاتے ہو. کل بھی میں نے کہا تھا کہ ہر مسلمان کے ذمے دعوت ہے، عمل کرے یا نہ کرے. آج پھر اس کو دہرا رہا ہوں کہ عمل کرے یا نہ کرے، اوروں کو دعوت دینا ہر مسلمان کے ذمے ہے. اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل کے بارے میں کہا، میری تم پہ لعنت ہے، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود و عیسی ابن مریم، اے داود اے عیسی، ان پر لعنت بھیجو. کتنا سخت اللہ کا فرمان ہے. اچھا کیوں، کس لیے؟ اللہ نے دو جرم بتائے، ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ بہت نافرمان ہو چکے ہیں، بہت نافرمان ہو چکے ہیں. ایک، اس کی وجہ سے ان پر اللہ کی لعنت. دوسرا کیا ہے؟ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، جو گناہ خود کر رہے ہوتے ہیں اس سے اوروں کو نہیں روکتے. کانو لا یتناہون، نہیں روکتے تھے، عن منکرن، اس گناہ سے، فعلوہ، جسے وہ خود کر رہے ہوتے تھے. تو اس سے پتہ چلا کہ اگر کوئی نافرمانی بھی کر رہا ہے تو کسی کو اگر دیکھتا ہے نافرمانی کرتے تو اسے سمجھانا اس کے ذمے ہے. اللہ یوں کہہ رہا ہے کہ کم وقت خود تو برائی کر رہا تھا تو کسی کو روکتا تو صحیح، دونوں ہی کام نہیں کیے، نہ خود چھوڑا نہ کسی اور کو روکا. تو بھائیو، حرکت کرتے رہنا.
1: Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan, Rang, أمل.
2: Your music, your request.
3: This is radio station.
4: Radio Aman.
5: Welcome to Radio Aman 88.4.
6: بیماری غټوی کلګا خو علاج کول لازمی دی زکه کومغه خپل علاج پټایم اونکو نو مونږ ته نور بیمارې هم پیدا کیدی شي آیا که تاسو مختلف بیمارو کې مبتلا یې لکه تبا زکام تور زیړی زیړ زیړې دمه د جوړو دردونه د ګردو مسلې د معدې مسلې ارکن نسا یا بانجپن نو هم اوس تشریف راوړی الشفا دواخانه ته او د حکیم مشکور احمد صاحب نه خپل علاج کولی شي الشفا دواخانه شوال مارکیټ نس ریپیک پوائنٹ ٹانک سٹی موبائل نمبر دے 0319 55 24 4

0: بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم خواتین و حضرات, آپ وابستہ ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹانگ کے ساتھ. آپ کا میزبان آر جے انس اختر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا چاہتا ہے اور تمام سننے والوں کو میری طرف سے ویلکم. جی آئینو پخیر راخلے ساتھ بسم اللہ. بالکل تمام سننے والے جو بہنیں بھائی مجھے جہاں جہاں سے بھی کہاں کہاں سے بھی سن رہے ہیں یا سن رہی ہیں ان کو ویلکم کہتا ہوں, جی آئینو کہتا ہوں. بالکل جناب, آپ صحت کا پیغام سماعت فرمائیں گے جو کہ الشفا دواخانہ کی خصوصی تعاون سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے. تو بالکل خواتین و حضرات, اس وقت میرے اسٹوڈیو کی گھڑی کے مطابق ٹائم ہوا چاہتا ہے 7:03. بالکل جناب, 7 سے لے کر 8 بجے تک آپ ہمارا یہ شو سماعت فرمائیں گے جو کہ الشفا دواخانہ کے خصوصی تعاون سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے. الشفا دواخانہ ایک ایسا معتبر نام, ایک ایسا ادارہ جو ٹانگ میں اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہے, اور الشفا دواخانہ میں ایک ایسے ماہر اور تجربہ کار حکیم موجود ہوتے ہیں جن کا تعلق اسلام آباد راول پنڈی سے ہے اور پچھلے 30 سالوں سے دیسی طب سے وابستہ ہیں. بالکل جناب, حکیم سید مشکور احمد شاہ صاحب کی بات ہو رہی ہے جو پچھلے 30 سالوں سے دیسی طب سے وابستہ ہیں اور پاکستان کے بہت سارے شہروں میں اپنی خدمات دے چکے ہیں. اب آپ کے شہر ٹانگ میں اپنی خدمات کا آغاز کر چکے ہیں اور ماشاءاللہ ٹانگ کے جتنے بھی پیشنٹس ہیں, جتنے بھی مریض ہیں, چاہے ٹانگ سے ہیں, چاہے مضافات سے ہیں, چاہے وہ وزیرستان سے ہیں, جس بھائی نے بھی حکیم صاحب سے علاج کرایا ہے ماشاءاللہ وہ مطمئن ہیں. چاہے وہ معدے کے پیشنٹ ہیں, چاہے وہ دردوں کے پیشنٹ ہیں, چاہے ان کا کوئی بھی مسئلہ ہے, کیونکہ جناب بیماریاں اتنی زیادہ ہیں اگر بندہ نام لینے لگ جائے تو ایک بہت لمبی ساری لسٹ سامنے آ جاتی ہے. سو جناب, ہر قسم بیماری کا تسلی بخش علاج کیا جاتا ہے الشفا دواخانہ پر. الشفا دواخانہ, شوال مارکیٹ نزد ٹریفک پوائنٹ, ٹانک سٹی. مزید تفصیلات و معلومات کے لیے اور لائیو شو میں کال کے لیے نمبر نوٹ فرمائیے 0319-55-23-404 پر, 0319-55-23-404 پر آپ کال بھی کریں گے. اس کے علاوہ جو پی ٹی سی ایل نمبر ہے 0963-511-488 پر بھی آپ کال کر سکتے ہیں اور حکیم سید مشکور احمد شاہ صاحب سے سوال پوچھ سکتے ہیں. سو بالکل جناب, انشاءاللہ آج کی طرح کل بھی حکیم سید مشکور احمد شاہ صاحب اپنی کلینک پر موجود ہوں گے اور مریضوں کا چیک اپ معائنہ جاری رہے گا. حکیم صاحب صبح 8 بجے سے لے کر شام 4 بجے تک موجود ہوتے ہیں اپنی کلینک میں اور مریضوں کا جو چیک اپ معائنہ ہے لگا رہتا ہے, حکیم صاحب خود بھی موجود ہوتے ہیں. سو بالکل جناب, سمر ہم پختنا زمنگ دا پروگرام مروی چی خویان دے ورنا مشر کشر ساس ٹول تہم پروگرام کے ہر کلے وائما دا صحت پیغام ستاسو په خدمت کې الشفا دواخانی خصوصی تاون سره پیش کوو او ګران واردون کو الشفا دواخانی باندې ډیر تجربه کار او ماهر حکیم هم موجود وی. حکوم چې د تعلق اسلام آباد راول پنڈی سره دی او چې دا خبر وکړو حکیم سب تجربه د 30 کالو تجربه دا د دیسی طب سره دیسی طریقه علاج سره وابسته دي او ډیر بهترین او ډیر لاجواب علاج کوي. دیوال که ستاسو مسئلے وی د زړه مسائل دي, د مدی مسائل دی, د دردو مسائل دی, آیا چې ستاسو هیڅ قسم مسئلے وی, ګران واردونکو دیسی طریقه علاج ډیر آسان ارزان او به ضرر طریقه علاج دی. اول خبر ادا دا چې دی بالکل نقصانونه هم نشتا او ډیر تجربه کار او ډیر یو زبردست حکیم الشفا دواخانی باندې خپل خدمات ورکوي. او بالکل جناب خبر کو مونږ دا حکیم سید مشکور احمد شاہ صاحب. بالکل جناب, دا پاکستان ډیر زیات شهرونو کې خپل خدمات ورکړي دي او ستاسو خپل شهر ټانګ چې اوس خپل خدمات آغاز کړي دي او ستاسو لپاره ډیر ستر اپورچونیټي ده, ستاسو لپاره ډیر ستر موقع ده. ولې چې مونږ چې کوم خلک دي علاج دپاره اسلام آباد ته ځي, لا پېښور ته ځي, یا ملتان ته ځي, یا لاہور ته ځي, بالکل جناب اوس چیرې هم د تللو ضرورت نشته. انشاءالله ستاسو هرې قسم چې کوم بیماری علاج ده آب الشفا دواخانی باندې کېږي. بالکل جناب, الشفا دواخانی سے کم ایڈریس دے دا جان سر نوٹ کی گران وار بدون کو, الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نزد ٹریفک پوائنٹ ٹانک سٹی کے. بالکل جناب, جتنے میری بہنیا برا میں کو سننے پین سرکی, چاہے ٹانگ تو سننے پین, چاہے مضافات تو سننے پین, تو آکوئی میں جی آئی انواد اپنے پروگرام دے وچ ویلکم آدھا. تو بالکل جناب, جتنے بہنیا برا میں کو سننے پین, بال ہین بلوڑے ہین سارے مشرف سے کو سننے پین, وری کے سننے پین, جناب اے پروگرام تو خدمت چ الشفا دواخانہ دے خصوصی تاؤن پیش کیتا پیا وینڈا, ایکو آکھا وینڈا صحت دا پیغام. بالکل جناب، صحت دا او پیغام جڑا کہ ایک ایسا بیمار بندہ ہے جڑا بہت زیادہ بیماریاں دے مبتلا ہے تے علاج کرا کرا کے تھک چکا ہے، مایوس تھی چکا ہے۔ بالکل سی اکثر ایویں ہوندا ہے، سارے لوگ جڑے ہیں نا او علاج کراون یا ملتان ویسے یا پشاور ویسے یا ابے ابے علاقوں دے ویسے بڑے بڑے ڈاکٹرز دے ویسے بڑے بڑے ہسپتالاں دے ویسے۔ تو بالکل جناب، ہن تہاڈے اپنے شہر ٹانگ دے وچ اسلام آباد راول پنڈی دے ایک بہت ہی قابل تے تجربہ کار حکیم اپنی خدمات دینے پین، جنہاں کو حکیم سید مشکور احمد شاہ صاحب آخا ویندا ہے۔ بالکل جناب، حکیم صاحب نے پچھلے 30 سالوں کو دیسی طب نال وابستہ ہیں تے بہت ہی اچھے تے تجربہ کار حکیم ہیں۔ پہ انشاءاللہ تواری کوئی بھی قسم دا مسئلہ ہوئے، تواری کوئی بیماری ہے، دیکھو جی اگر تساں اپنے علاج کراون بہ شہر تو ویندے پئے تے اگر تساں علاج کراون اسلام آباد ویندے وے تے بھرا اسلام آباد اگر تواری اپنے ٹانگ وچ موجود ہے تے بہر ونجن دی لوڑ ہی کوئی نہیں۔ سو بالکل جناب، حکیم صاحب نے انشاءاللہ اج انگو صبح فجر دی بھی اپنی کلینک تے موجود ہوسن الشفا دواخانہ تے۔ حکیم صاحب نے فجر دے 8 بجے کول شامی 4-5 تک یعنی دیگر لے 4-5 تک موجود ہونن تے مریضاں دا چیک اپ معائنہ جاری رکھن۔ ٹھیک ہے، جڑا الشفا دواخانہ ہے ان دا ایڈریس بھی نوٹ فرما گن، سو جتنے بھیڑیاں بھرا سننے پین، الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نزد ٹریفک پوائنٹ ٹانک سٹی۔ مزید تفصیلات تے معلومات دے واسطے تے اگر پروگرام وچ تساں حکیم صاحب دے کول کوئی سوال پوچھنا چاہو صحت دے حوالے نال تاں 0319-55-23-404 دو تے کال کر سکتے ہوئے تے 0963-511-488 دو تے بھی کال کر سکتے ہوئے۔ سو بالکل جناب، یہ صحت کا پیغام ہے اور مجھے آر جے انسختر کہتے ہیں اور اس شو میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں حکیم سید مشکور احمد شاہ صاحب۔ بالکل جناب، دیسی طب سے وابستہ ہیں اور اپنی خدمات دے رہے ہیں الشفا دواخانہ میں۔ سو چلیں گے جی، صحت کے سفر کو بھی آگے بڑھائیں گے۔ آج ہم بات کریں گے ایچ پائلوری کے بارے میں۔ بالکل جناب، ایک ایسا مسئلہ جس سے ہر دوسرا انسان جوجھ رہا ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے۔ ایچ پائلوری کہتے ہیں جناب معدے کے زخم کو۔ ٹھیک ہے، آج حکیم صاحب سے جانیں گے کہ ایچ پائلوری کیا چیز ہے، ایچ پائلوری کے کیا وجوہات ہیں، کس وجہ سے ہوتی ہے، اس کے احتیاط بھی بتائیں گے، اس کے آپ کو دیسی نسخہ بھی حکیم صاحب بتائیں گے اور انشاءاللہ علاج بھی آپ کو بتائیں گے۔ سو جب تک حکیم صاحب علاج بتاتے ہیں، حکیم صاحب ایچ پائلوری کے بارے میں ہمیں بتائیں گے، آپ ہمیں کال نہ کیجیے گا۔ جس طرح حکیم صاحب کا ٹاپک مکمل ہو جائے گا پھر میں آپ کو کہوں گا کہ ابھی آپ کال کر سکتے ہیں، لیکن ایسے میں صاحب کر سکتے ہیں وہ میں بعد میں ریڈ کر لوں گا۔ ٹھیک ہے، کال آپ لوگوں نے ابھی نہیں کرنی، جب حکیم صاحب کا جو موضوع ہے وہ مکمل ہو جائے اس کے بعد جو ہے نا آپ کی کالز لیں گے۔ چونکہ بہت سارے لسنر کہتے ہیں کہ انس بھائی جب حکیم صاحب بتا رہے ہوتے ہیں تو آپ درمیان میں کالز لیتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں مزہ نہیں آتا۔ میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے، آج سے ایسا کریں گے کہ حکیم صاحب جو ہیں اپنا ٹاپک جب تک مکمل نہیں کریں گے تب تک میں کسی کی بھی کال نہیں لوں گا۔ تو چلتے ہیں جی، صحت کے سفر کو آگے بڑھاتے ہیں۔ صحت کا پیغام آپ سماعت فرما رہے ہیں جو کہ الشفا دواخانے کے خصوصی تعاون سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ شو آپ 7 سے لے کر 8 بجے تک سماعت فرمائیں گے۔ چلتے ہیں جی، صحت کے سفر کو آگے بڑھاتے ہیں۔ السلام علیکم حکیم صاحب۔
1: وعلیکم السلام
0: حکیم صاحب، کیسے ہیں؟
1: الحمدللہ ٹھیک
0: چلے، ماشاءاللہ۔ آج کا دن کیسا رہا حکیم صاحب آپ کا؟
1: دن تقریباً روز کا ہی اچھا ہے۔
0: اچھا،
1: ہاں موسم کہہ سکتے ہیں کہ کبھی گرم ہے کبھی، لیکن بہرحال دن اوور آل اچھا ہے۔
0: چلے ماشاءاللہ، اچھی بات ہے۔ بالکل جناب، میں امید کرتا ہوں میرے تمام جو سننے والے ہیں، بہنیں ہیں، بھائی ہیں، بھانجے ہیں، بھتیجے ہیں، وہ بھی ویل اینڈ گڈ ہوں گے۔ آج کا دن آپ کا بہت ہی اعلیٰ رہا ہوگا۔ سو ابھی کھانے کا ٹائم بھی ہو رہا ہے، سو کھانے کے ٹائم کے ساتھ ساتھ آپ نے ریڈیو ٹیون کیا ہوگا۔ تو جی حکیم صاحب، یہ بتائیے گا، آج بات آپ کریں گے، آج ہمارے سامعین کو بھی بتائیے گا کہ ایچ پائلوری یعنی معدے کا زخم کیا چیز ہے۔
1: دیکھیں اس کے مریض بھی میرے پاس کافی آئے ہیں اور میں نے ان کو دوائی بھی دی ہے۔
0: ٹھیک ہے،
1: اور مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ کیونکہ وہ آزمودہ تجربے میں ہے میرے اور بڑی دیر سے ہے۔
0: ٹھیک ہے،
1: ہوتا اکثر ایسا ہے کہ لوگ آ کے اکثر کہتے ہیں کہ حکیم صاحب معدے میں جلن ہے، گیس ہے، کھٹی ڈکارے آتی ہیں۔
0: ٹھیک ہے،
1: کھانا کھانے کے بعد پیٹ پھول جاتا ہے، شاید مجھے تیزابیت ہے۔ لیکن ہر بار تیزابیت ہی وجہ نہیں نا ہوتی،
0: ایسی بات ہے۔
1: ٹھیک ہے، اس کے لیے پھر تشخیص ہوتی ہے، اس کے ٹیسٹ بھی کروانا پڑ جاتا ہے۔
0: بالکل،
1: تو ایچ پائلوری جو ہے یہ ایک کامن سا مرض ہو گیا ہے۔
0: اچھا، کامن سا مرض ہے، ایسی بات ہے،
1: خوراک کی وجہ سے، تیزابیت سے، یہ معدے میں انفیکشن ہونا،
0: ایسی بات ہے،
1: آنتوں میں۔
0: ہاں جی ہاں جی،
1: تو جب بیکٹیریا اس کا پھیلتا ہے تو وہ پھر تھوڑا سا نقصان کرتا ہے، اکثر لوگ اس سے جب تک نہیں پتا چلتا جب تک وہ ٹیسٹ نہ کروائیں، اور ان کو بالکل کوئی اس کی نشاندہی نہیں، وہ صرف یہی کہ معدے میں تیزابیت ہے۔ لیکن جب معالج سے مشورہ کیا جاتا ہے تب پتہ چلتا ہے کہ ایسا بیکٹیریا ہے کہ جو نقصان دے رہا ہے جو میدے میں ہے اور ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے جب تک ہم اس کی رپورٹ نہ کرا سکتے. باقی وہ اندرونی جھلی کو جب متاثر کرے گا تو ورم بھی آئے گا, درد بھی ہوگی اور کچھ افراد میں انفیکشن بھی ہوگا, السر بھی بن جائے گا. تو اسی وجہ سے اس کا جاننا اور مریض کو بھی اس سے آگاہی لینا کہ ہر معدے کو جو تکلیف ہے پیٹ کی اس کو یہ نہ جانے کہ یہ صرف تیزابیت ہی ہے, اپنا معالج سے مشورہ کرے اور لیبارٹری سے ایک ٹیسٹ کروا لے. چھوٹا سا ٹیسٹ ہے, اتنا مہنگا بھی نہیں ہے, تو اس سے پھر اس کم از کم یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اصل میں حقیقت ہے کیا.
0: حقیقت کیا اصل میں
1: اب جو ہے کہ اس کی علامتیں بعض بندے کو نہیں محسوس ہوتی, وہ بظاہر بالکل ٹھیک ٹھاک نظر آ رہا ہوتا ہے لیکن وہ روزمرہ کے کاموں میں دقت ہوگی.
0: ٹھیک ہے,
1: ٹھیک ہے, درد محسوس کرے گا, تھکاوٹ محسوس کرے گا اور ہو سکتا ہے انفیکشن بھی بڑھ جائے. تو اسی لیے اس کی جو ہے اس کو کیئر کرنا ضروری ہے. اب باقی آ جاتی ہیں کہ اس کی علامتیں بعض آدمی اس سے بھی ٹریس کر لیتے ہیں اپنے, کہ جو میدے کا ہمارا اوپر کا حصہ ہوتا ہے اس میں درد بھی ہوگی, جلن بھی ہوگی, یعنی آپ پیٹ میں بے آرامی سی, بے سکونی سی محسوس کرو گے, پارا بھی ہو سکتا ہے, متلی ہو سکتی ہے اور کبھی کہ وغیرہ بھی آ جاتی ہے.
0: ایسی بات,
1: گیس تو لازمی امر ہے اور اگر تھوڑا سا بھی کچھ کھا لے گا تو پیٹ جو ہے وہ اس کا بھر جائے گا, یعنی اس کو احساس ہوگا کہ بس اب میری بھوک نہیں ہے, بھوک اس کی جو ہے وہ کم ہو جائے گی.
0: ٹھیک ہے,
1: ظاہر ہے بھوک میں کمی ہوگی, لیکن یہ ساری جو ہیں علامتیں, یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ یہ ایچ پیلوری ہے, دوسری کوئی مرض بھی ہو سکتی ہے, معدے میں تیزابیت ہو سکتی ہے. اب اس کے لیے یہ ہے کہ معالج سے ملنا, پھر وہی کہا جاتا ہے کہ اسی لیے معالج کی بار بار کہا جاتا ہے کہ اس سے ملیں,
0: لازمی بات ہے,
1: اس سے تشخیص کرائیں اور اس کے بعد جو ہے اپنا ڈیسائیڈ کریں.
0: ٹھیک ہے,
1: اگر وہ اپنا تجویز کرتا ہے کہ آپ نے جا کے لیبارٹری سے ٹیسٹ کروانا ہے,
0: ٹھیک ہے,
1: تو آپ ٹیسٹ کروائیں تاکہ کلیئر ہو سکے. پھر بعض اوقات ایک یہ بھی بات آ جاتی ہے کہ اب یہ ہے آنتوں میں انفیکشن,
0: ٹھیک,
1: بیکٹیریا ایچ پیلوری کا, اب ایک میدے کا ہے جسے ہم السر کہتے ہیں, میدے میں زخم بن جاتا ہے.
0: ایسی بات ہے بالکل.
1: اب اس میں بھی جو ہے کہ ان دونوں کا بھی کچھ تعلق بنتا ہے. اب بار بار میدے میں درد ہوتی ہے کچھ لوگوں کو, کچھ ٹیسٹ کروا لیتے ہیں تو وہ پتہ چل جاتا ہے کہ السر ہے یا ایچ پیلوری ہے, تو اس کے مطابق اس کا علاج ہو جاتا ہے. اور کبھی کبھی یہ ہے کہ محسوس نہیں بھی ہوتا, درد کچھ عرصے کے لیے ختم بھی ہو جاتا ہے,
0: ٹھیک ہے,
1: لیکن پھر اچانک

0: दोबारा भी शुरू हो जाता है।
1: ठीक है,
0: बाकी दर्द की टेम्परेरी मेडिसिन लेना या कोई नुस्खा या कोई टोटका इस्तेमाल करना वो काफी नहीं है।
1: ठीक है,
0: असल वजह उसकी जानना बहुत जरूरी है ताकि असल वजह को जानकर फिर उसका इलाज भी हो सके। अगर एच पिलोरी है तो उसका मुनासिब इलाज हो, अगर अल्सर है तो भी उसका मुनासिब इलाज हो और फिर उस पर देखा जाए।
1: ठीक है,
0: बाद दफा ये भी होता है कि एच पिलोरी का जो बैक्टीरिया है ये मुंतकिल भी हो जाता है।
1: ऐसी बात है, बिल्कुल। हाँ,
0: अब उसमें ये देखना है कि यार ये खानदानों में फैल सकता है। अब उसके लिए ये है कि खुराक और जो है पानी, ये तमाम जो है चीजें इनको भी, इन पे भी नजर रखी जाए।
1: ठीक हो गया,
0: सफाई का ख्याल तो बहुत जरूरी है, लाजमी है वो। उसमें यह है कि आप खाने से पहले अपने हाथ धो लें, जरूरी है। वॉशरूम के फारिग होने के बाद भी आपको हाथ धोने हैं। कोशिश करें कि साफ पानी हो, पीने के इस्तेमाल हो, साफ पानी ही नहाने में या दूसरे मामलों में भी साफ
1: इस्तेमाल होना चाहिए।
0: फिर खुराक को भी मुनासिब तरीके से महफूज भी रखना है और खाने पीने में भी तवाजन रखना है।
1: ठीक है,
0: ठीक है ना। अब एक तो खाली ये नहीं है कि आप एच पिलोरी से या अल्सर से बचते हैं, और भी बहुत इन्फेक्शंस हैं जिनसे फिर आपकी एहतियात जो है वो लाजमी हो जाती है और आप महफूज भी हो जाते हैं।
1: हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी।
0: अब एक शख्स ये ऐसा भी है कि जो कहे कि मैं गंदगी में रहता हूं या मैं सफाई पसंद नहीं हूं, तो क्या इसको एच पिलोरी हो सकता है? लेकिन ये भी तासुर गलत है।
1: हाँ जी,
0: हाँ, उसको एक तिब्बी इन्फेक्शन तो हो सकता है, उसका मैदा खराब हो सकता है। लेकिन आप देख लें, अब इसकी मिसाल हमारे सामने है कि डेरे वाले लोग जो ये कचरा वगैरह इकट्ठा करते हैं,
1: ऐसी बात,
0: तो अब ना उनकी कोई सफाई है, वो उसी में खाते पीते हैं, रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनको तकलीफ ऐसी नहीं होती।
1: ऐसी बात है, बिल्कुल।
0: तो इसी तरह है कि आप अपने उसको एक नाम नहीं हम दे सकते कि अगर अलामतें हमें महसूस हो रही हैं तो हम कोशिश यही करें कि हम उसका टेस्ट करवा लें।
1: ठीक है,
0: अब बाद में ये आती है कि इसकी तशखीस कैसे होगी।
1: ऐसी बात,
0: वो मुआलिज के बगैर हो नहीं सकती। मुआलिज करेगा, अगर वो चाहेगा तो वो उसे टेस्ट लिख के देगा, और टेस्ट के जरिए भी हो सकती है। फिर पता चलता है कि आया क्या वजह क्या है, और इसमें एच पिलोरी का पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है।
1: ठीक है,
0: या मैदे का अल्सर है तो उसको उसके मुताबिक फिर उसकी इलाज जो है वो शुरू किया जा सकता है।
1: ठीक है ना।
0: अब ये भी जरूरी नहीं है कि आप कहें कि जो है जलन है, गैस है,
1: हाँ जी,
0: तो उसे कह दें हम कि यार एच पिलोरी है, तो और खुद से ही वो एंटीबायोटिक दवाई लेना शुरू कर दे।
1: बात है, बिल्कुल,
0: वो भी गलत है। सबसे पहले कोशिश करें कि अपने मुआलिज से मिले, मुआलिज से तशखीस कराए, और उसके बाद जो वो तजवीज करे वो ही इस्तेमाल करे, नुस्खा या टोटका या दवाई जो भी है, क्योंकि ये तो लाजमी है कि हर मैदे का दर्द जो है वो एच पिलोरी नहीं हो सकता, हर गैस भी वो एच पिलोरी में नहीं आएगी, हर सीने की जलन जो है वो भी एच पिलोरी में नहीं आएगी, हर बदहजमी है तो वो भी नहीं आएगी। इसके लिए उसका टेस्ट जरूरी है जो कि क्लियर करेगा कि पॉजिटिव या नेगेटिव, और फिर उसके मुताबिक उसका इलाज होगा।
1: इलाज होगा, ठीक है।
0: और इसमें देसी में बेहतरीन चीजें हैं जो कि इस इलाज में बहुत कारगर भी हैं, मुफीद साबित हुई हैं। उसमें अजवाइन है, जीरा है, सौंफ है, राल सफेद है, गोंद कीकर है, मलट्ठी है, ये ऐसी चीजें हैं कि जो इसको इसके जख्म को ठीक करती हैं,
1: ठीक है,
0: दर्द को खत्म करती हैं, जलन को खत्म करती हैं, और उसके साथ साथ जो वर्म है, सोज है, उसको भी खत्म करती हैं। हाँ, इसमें ये एहतियात जरूर है कि अगर आपका टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है तो फिर आपको कुछ अरसे के लिए जरा मिर्च मिसाले यानी सालन वगैरह से थोड़ा सा परहेज करना पड़ेगा।
1: ठीक है,
0: आपको बिल्कुल नरम गिजा की तरफ आना है, जैसे खिचड़ी है, दलिया है, दूध है, आप इससे इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आप कोशिश करें कि कम से कम 15 से 20 दिन आप रोटी वगैरह इस्तेमाल ना करें।
1: ठीक है,
0: उसके बाद यह है कि आप हल्के मिकदार में ले सकते हैं। बाकी اگر آپ علاج کرتے ہیں اور ڈاکٹر تجویز کرتا بھی ہے اور آپ نے علاج شروع کرا تو پھر اس کو آپ درمیان میں نہ چھوڑیں,
1: چاہے جو بھی علاج
0: دیکھیں, ہاں کوئی بھی علاج ہے, اصول تو یہی ہے کہ آپ علاج کو جاری رکھیں. دیکھیں طب کا ایک اصول تھا, استاد ہمارے کہا کرتے تھے کہ آپ کم از کم دیسی دوائی بھی ہے تو آپ اسے کم از کم 2 ہفتے یا 15 دن استعمال کریں, اگر وہ 15 دن میں بھی آپ کو رزلٹ نہیں دے رہی تو پھر آپ اپنا معالج تبدیل کر لیں.
1: ٹھیک
0: ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ کو 10 دن میں 15 دن میں اس کا رزلٹ آ رہا ہے, گو وہ سلو ہے لیکن آپ اس کو روکے نہیں,
1: ٹھیک
0: ہے, جاری رکھیں, کیونکہ مرض آتا گھوڑے کی رفتار سے ہی ہے,
1: ایسی بات ہے,
0: لیکن جب جائے گا تو وہ گھوڑے کی رفتار سے جائے گا.
1: صاحب اس بات پر میرا ایک سوال ہے آپ سے کہ ہم نے سنا ہے
0: جی
1: کہ جو دیسی طریقہ علاج ہے
0: جی
1: یہ آرام آرام سے کام کرتا ہے, یہ بات تو چلو اپنی جگہ پر ہے, ہر بندے کا اپنا ایک طریقہ کار ہوتا ہے, ہر بندے کا اپنا باڈی ٹیمپریچر ہوتا ہے, اپنا بندے کا مزاج ہوتا ہے.
0: صحیح,
1: اب ایک بندہ ہے اس کی بیماری ہے 20 سال پرانی
0: جی
1: اور وہ کہتا ہے کہ میری جو بیماری ہے وہ 1 ہفتے کی دوائی سے ختم ہو جائے, تو ایسا تو ممکن ہے, آپ یہ بتائیے گا ذرا.
0: نہیں ایسا ممکن نہیں ہے, دیکھیں میں نے وہی کہا ہے نا کہ مرض بہت اسپیڈ سے آتے ہیں لیکن جاتے وہ بہت سلو ہیں, اور کچھ مرض ایسے ہیں کہ جو مہینوں پہ محیط ہو جاتے ہیں, کچھ مرض ایسے ہیں کہ جو چند دنوں میں بھی کلیئر ہو جاتے ہیں,
1: بالکل ایسی بات,
0: لیکن تھوڑا سا ایک یہ جو طب کا ہے یا جو یونانی یا دیسی علاج ہے اس میں ایک چیز بڑی اہم ہے اور لازم ہے اور وہ ہے تحمل اور برداشت.
1: تحمل اور برداشت,
0: کہ آپ تحمل رکھیں, برداشت کریں اور اس کو ٹائم دیں, اپنے مرض پہ اپنی ادویات پہ جو معالج آپ کو بتا رہا ہے اس کی ہدایت پہ آپ فوکس کریں تو انشاءاللہ باقی کرم اللہ پاک نے کرنا ہوتا ہے, دوائیوں میں شفا اللہ نے ڈالنی ہے اور جب ٹائم آئے گا انشاءاللہ بہت جلد وہ مرض خود بخود رفع بھی ہو جاتا ہے.
1: ایسی بات ہے بالکل,
0: لیکن کوشش یہی کریں کہ آپ اپنی طرف سے مکمل احتیاط رکھیں, مکمل کوشش کریں کہ یہ نہ کریں کہ میرا علاج بس ہو گیا ہے میں اب محسوس کر رہا ہوں اب میں نے چھوڑ دیتا ہوں اسے, ایسا نہ کریں جب تک آپ معالج سے ملیں گے نہیں, وہ آپ کو ہدایتیں نہ دے اس ٹائم تک آپ اس کو نہ چھوڑیں,
1: چلیں
0: اس کو مکمل کریں. اور باقی رہا کہ یہ ایسا مرض نہیں ہے, کچھ لوگ ڈراتے ہیں کہ جی معدے میں انفیکشن ہو گیا اور یہ آگے بڑھے گا اور یہ کینسر کی طرف چلا جائے گا پیٹ کے, تو اس میں دیکھیں کسی حد تک صداقت بھی ہے لیکن اتنا زیادہ نہ ڈرائیں کہ وہ بیچارہ اسے لا علاج ہی سمجھ لے, ایسا نہیں ہے, اس کا علاج قدرت نے رکھا ہے اور جڑی بوٹیوں میں بہترین اس کا علاج ہے جو معدے کی تیزابیت کو ختم کرتا ہے, جلن کو ختم کرتا ہے, زخموں کو ٹھیک کرتا ہے, تو اس سے بہتر میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اور دوائی ہوگی جو مریض کو جلدی سے جلدی ریکور ہونے میں مدد بھی کرے گی. ہاں یہ ضرور ہے کہ وہ تھوڑا سا ٹائم مانگے گی, تھوڑا احتیاط اور تھوڑا خوراک کا, تو باقی اگر آپ اپنے میں جیسے کچھ ہے اسے اگر آپ محسوس کرتے ہیں, بعض بندے اپنے آپ کو نوٹ کرتے ہیں, حساس ہوتے ہیں, تو اگر وہ دیکھ رہے ہیں کہ یار بلا وجہ میرا وزن کم ہوئے جا رہا ہے یا مسلسل کبھی شدید کبھی ہلکا اوپر پیٹ کے اوپری حصے میں درد ہو رہا ہے یا مجھے بار بار وامٹنگ کی کیفیت ہو رہی ہے اور بعض اوقات ایسا ہوا کہ خون بھی آ گیا اس کے رستے, تو پھر یہ ہے کہ آپ فوری طور پر معالج سے اپنی تشخیص کرائیں, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے معدے میں انفیکشن ہے,
1: ٹھیک ہے,
0: اور آپ اس کو اتنا یعنی توجہ لائٹ لے رہے ہیں کہ یار یہ تیزابیت کی وجہ سے ہے یا اس وجہ سے, تو یہ پھر صحیح نہیں ہے. باقی کھانے کا جہاں تک ہے اس میں آپ پہلی تو بات ہے کہ اس میں آپ بالکل لائٹ قسم کی خوراک لیتے ہیں, اس میں سبزیاں وہ بھی ہوں گی تو وہ گھیا وغیرہ اور بالکل اس میں کہہ لیں کہ اس کا سوپ بنا ہوا جیسے,
1: ہاں سادہ سادہ,
0: اور باقی روٹی جو ہے وہ تقریباً بند ہوتی ہے اور فروٹ بھی بند ہوتا ہے, چائے وغیرہ بھی تقریباً بند رہتی ہے, آپ دودھ میں آپ دودھ سے چیز کھا سکتے ہیں, اس سے یہ ہے کہ جلدی بہتر ریکور ہو سکے, کوئی تیزابیت یا کوئی مرچیں یا کوئی زخموں کو اور نقصان نہ ہو,
1: ایسی بات,
0: مریض بہتری محسوس کرے, باقی جو ہے आप ले सकते हैं, उसमें शहद ले सकते हैं थोड़ी मिठाई में,
1: हाँ जी,
0: कलवंजी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और बेशुमार ऐसी हैं कि आप चीजें के उससे आप इस्तेफादा भी कर सकते हैं, और घरेलू चीजों से आप इसको कंट्रोल भी कर सकते हैं। लेकिन बात वही है कि अपने तौर पे फिलहाल इस्तेमाल करना वो ठीक नहीं होता। मुआलिज का मशवरा बहुत जरूरी है, मुआलिज आपको बताएगा कि आप इसमें क्या इसे क्या इस्तेमाल कर सकते हैं,
1: ठीक है,
0: और उसका आपको रिजल्ट क्या मिलेगा।
1: ऐसी बात है,
0: तो फिर उसमें आप इंशाल्लाह इसको कंट्रोल भी कर सकते हैं, बल्कि इसको दोबारा जो है वो आपकी रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव भी हो सकती है, लेकिन थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा और थोड़ी खुराक पे मैनेज करना पड़ेगा थोड़ा।
1: ऐसी बात है, बिल्कुल, हाँ जी, हाँ जी,
0: क्योंकि फिर जाके आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं, बाकी ये मर्ज इतना शदीद नहीं है,
1: ठीक है,
0: और जहां तक मेरे पास है तो मेरे पास इसके यहाँ पर टांक में ही काफी मरीज इसके आए हैं एच पिलोरी के। आए वो बेचारे यही है कि मेरे पेट में दर्द है, तौलियत है और मैं जलन है और ये।
1: अच्छा हकीम साहब, अक्सर बच्चों को ये मसला होता है कि मेरे पेट में दर्द है, तो बच्चों को भी यही मसला हो सकता है?
0: वो हो भी सकता है, लेकिन बच्चों का मामला थोड़ा सा जरा मुख्तलिफ भी हो सकता है,
1: ठीक है,
0: लेकिन बाज दफा ऐसा भी होता है क्योंकि बच्चे बाजारी चीजें ज्यादा खाते हैं, उसकी वजह से भी ऐसा हो जाता है कि इन्फेक्शन तो हो सकता है, लेकिन सबसे बेहतर जो इसका हल है वो यही है कि आप मुआलिज से मिलें, उससे मशवरा लें, अगर वो कहता है तो आप एक छोटा सा अपना टेस्ट करवाएं, और उसमें फिर ये है कि जब सामने आ जाती है चीज के ये बैक्टीरिया है पॉजिटिव है, तो फिर इसका इलाज करें, फिर खाने पीने में थोड़ी एहतियात रखें, और जिस तरह मैंने कहा इसमें आप देसी चीजों से ले सकते हैं, बाज लोग घर में भी तैयार कर सकते हैं, उसमें मलट्ठी है, अजवाइन है, जीरा है और सौंफ है,
1: ठीक है,
0: और दूसरा आप राल सफेद है और आंबा हल्दी है, गोंद कीकर है, ये चीजें फार्मूला आप अगर इस्तेमाल करते हैं तो उससे यह है कि इसमें जलन नहीं होगी, दर्द नहीं होगी, आप इसको बेहतर तौर पे और जल्दी रिकवर कर सकते हैं,
1: ठीक है।
0: तो बाकी मुआलिज से जिस तरह है वो आपको जो हिदायत करता है आपने उसके मुताबिक चलना होता है, तो आप मर्ज को जल्दी रिकवर कर लेते हैं उस पे, बल्कि मर्ज आप पे हावी नहीं होता,
1: ठीक है,
0: आप मर्ज पे हावी हो जाते हैं।
1: हकीम साहब ये बताइएगा कि जो एच पाइलोरी है ये देसी तरीके इलाज से मुकम्मल तौर पर खत्म हो सकता है?
0: बिल्कुल हो जाता है, और इसकी कई मिसालें हैं, आप बिल्कुल इसको आप टेस्ट करवाएं और अगर वो पॉजिटिव आता है तो आप उसका देसी तरीके से इलाज करें, सिर्फ आप अपने आप को ज्यादा नहीं 20 से 30 दिन आपने देने हैं, इसके बाद आप किसी भी अच्छी लेबोरेटरी से दोबारा जाकर फिर टेस्ट करवा लें,
1: ठीक है,
0: वो आपको नेगेटिव ही रिपोर्ट देगा। दूसरा यह है कि आदमी या मरीज जो भी है, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, लेकिन वो खुद महसूस करेगा कि मेरे पेट में अब वो तनाव नहीं है, वो टाइटनेस नहीं है, वो जलन नहीं है, वो दर्द नहीं है, या मैं कोई भी चीज खाता हूं तो मुझे तकलीफ होती है, वो चीज नहीं है।
1: हाँ,
0: ये जरूर है कि बस उसे थोड़ा सा खाने पीने में एहतियात रखनी पड़ती है, परहेज को लाजमी रखना पड़ता है, तो इंशाल्लाह उसका टेस्ट जो है वो रिपोर्ट जो आएगी वो मुस्बत आएगी।
1: हाँ जी, सो बिल्कुल खवातीन व हज़रात, आप वाबस्ता हैं रेडियो अमन के साथ और सेहत का पैगाम आप समाअत फरमा रहे हैं, जो कि अलशिफा दवाखाने के खसूसी तआवुन से आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। बिल्कुल खवातीन व हज़रात, बिल्कुल लाइव और बराह रास्त आपकी खिदमत में आपका मेजबान और हकीम साहब हाजिर हैं। सामईन इकराम, सेहत का पैगाम जो कि अलशिफा दवाखाना के खसूसी तआवुन से आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है, तो बिल्कुल हकीम साहब ने बात की एच पाइलोरी पर, यानी कि मैदे के जख्म के बारे में। सो बड़े अच्छे तरीके से हकीम साहब ने आपको समझाया, उम्मीद है कि आपको समझ भी आई होगी। सो जनाब, अगर आपका भी मैदे का जख्म का मसला है, एच पाइलोरी का मसला है, तो आज ही तशरीफ लाएं अलशिफा दवाखाना, शवाल मार्केट, नज़्द ट्रैफिक प्वाइंट, टांक सिटी। बिल्कुल खवातीन हज़रात, इंशाअल्लाह आज की तरह कल भी हकीम सैयद मशकूर अहमद शाह साहब अपनी क्लिनिक पर मौजूद होंगे, यानी कि अलशिफा दवाखाना में, अलशिफा दवाखाना, शवाल मार्केट, नज़्द ट्रैफिक प्वाइंट, ٹانک سٹی. سو بالکل جناب, ٹاپک جو آج کا موضوع تھا وہ مکمل ہو چکا ہے. سو اگر آپ کو کوئی بھی صحت کے حوالے سے سوال ہے, آپ ہمارے معزز حکیم صاحب سے بات کرنا چاہتے ہیں لائیو کال کے ذریعے, ایس ایم ایس کے ذریعے, تو نمبر نوٹ فرمائیے اور آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں 0319-55-23-404 پر, 0319-55-23-404 پر. اس کے علاوہ 0963-511-488 پر بھی آپ کال کر سکتے ہیں, 0963-511-488 پر آپ کال کر سکتے ہیں. اور حکیم سید مشکور احمد شاہ صاحب سے کوئی مشورہ لینا چاہتے ہیں, کوئی ٹوٹکا پوچھنا چاہتے ہیں, تو بالکل آپ کال کر سکتے ہیں. سو بالکل ایک میسج ہے حکیم صاحب, کہتے ہیں کہ السلام علیکم. وعلیکم السلام, آپ کو سلام, حکیم صاحب کو بھی سلام. میں لاسٹ نائٹ, میں کہتے ہیں کہ میں لیٹ نائٹ سوتی ہوں کیونکہ اسٹڈی کر رہی ہوں, پھر صبح میرے سر میں چکر ہوتا آتے ہیں. عمر 20 ہے اور ہیلتھ بھی ٹھیک ہے. آئی ایم صوبیہ, صابیہ پوچھ رہے ہیں, صوبیہ پوچھ رہے ہیں. جی حکیم صاحب, بہن کو بتائیے گا ذرا.
0: دیکھیں, اب ظاہر بات ہے اسٹڈی کرتی ہیں, اور دوسرا یہ ہے کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ذہن پہ دباؤ بھی ہوتا ہے,
1: ایسی بات.
0: پھر لیٹ نائٹ ظاہر جسم ہمارا آرام بھی مانگتا ہے, تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کو کہیں پٹھوں کی کمزوری وغیرہ تو نہیں ہو رہی
1: ہے,
0: اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ دماغی کمزوری کی وجہ سے, بعض دفعہ نظر کی کمزوری کی وجہ سے ایسی چیزیں سامنے آ جاتی ہیں. یہ بہن ہماری اس طرح کر سکتے ہیں کہ یہ پروگرام ختم ہونے کے بعد بھی اگر یہ کال پہ بات کریں یا میسج کر دیں, تو اس سے یہ ہے کہ پھر ان سے تفصیل سے اس مسئلے پہ بات
1: کریں, یا براہ راست کلینک پہ آ جاتے ہیں,
0: کلینک پہ آ جاتے ہیں, وہ تو سب سے اچھی بات ہے نا.
1: ایسی بات
0: کہ پیشنٹ سامنے ہوتا ہے تو اس کی پھر مکمل جو ہے وہ ایک سامنے آپ کے موجود ہیں, آپ اس کی فیس ریڈنگ کرتے ہیں, آپ اس سے سوال جواب کرتے ہیں, آپ اس کی نبض دیکھتے ہیں, تو تشخیص کرنے میں بہت آسانی ہو جاتی ہے.
1: چلیں ٹھیک ہے, سب بالکل صحیح. جس بہن نے بھی میسج کیا تھا, تو میری بہنا بہتر یہی ہے کہ آپ حکیم صاحب سے کلینک پر آ کے اپنے بھائی کے ساتھ, امی کے ساتھ آئیں, اور آپ کو جو مسئلہ ہے انشاءاللہ اس کا علاج بہترین موجود ہے الشفا دواخانہ پر. کوشش کریں آپ اپنی امی کے ساتھ, ابو کے ساتھ, بھائی کے ساتھ آئیں. الشفا دواخانہ, شوال مارکیٹ, نس ٹریفک پوائنٹ, ٹانگ سٹی. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. سو جی, آپ کی کال بھی ڈراپ ہو چکی ہے. لیڈیز اینڈ جینٹل مین, آپ کی کالس اور ایس ایم ایس ہمیں موصول ہو رہے ہیں 0319-55-23-404-0963-511-488 پر بھی کال کر سکتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
1: جی کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میری بہن, کیا پوچھنا چاہیں گی حکیم صاحب سے آپ؟
2: جی حکیم صاحب سے کہتے ہیں کہ میرا بھائی ہے 10-12 سال عمر ہے,
1: ٹھیک ہے,
2: بہت کمزور ہے.
1: اب بہت کمزور ہے, ٹھیک ہے. یہ بتائیں کھانا وغیرہ کھاتا ہے یا نہیں کھاتا ہے؟
2: ہاں بہت سب کچھ کھاتا ہے.
1: چلیں ٹھیک ہے, میری بہن ریڈیو آپ سنتے رہیں, حکیم صاحب سے مشورہ لیتے ہیں اس کے بارے میں. ٹھیک ہے, اللہ حافظ. جی حکیم صاحب, بہن ہتالہ سے پوچھ رہی ہیں, ان کا بھائی ہے 12 سال عمر ہے اور بہت کمزور ہے, کہتی ہیں کہ کھاتا پیتا بھی ٹھیک ٹھاک ہے.
0: دیکھیں کھاتا پیتا ٹھیک ٹھاک ہے, لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ جو اس کے پیٹ میں مہمان ہے,
1: ہاں
0: اس کا کھانا وہ کھا جاتی ہوں. میرا مراد ہے کہ اس کے پیٹ میں کیڑے ہو سکتے ہیں,
1: مہمان ہے پیٹ,
0: تو اب ظاہر بات ہے کہ جو وہ کھاتا ہے اس کا کھانا وہ کھا لیتے ہیں.
1: ہاں
0: وہ موٹے تازے ہو رہے ہوں گے اور یہ بیچارہ کمزور پڑ رہا ہے. یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے اس کو اگر ہو سکے تو دوا خانے پہ یہ اگر آتا ہے تو پھر میں اس کو دیکھ کے اور اس کو پہلے اس کے پیٹ کے کیڑوں کی ہی دوائی دی جاتی
1: ہے, ایسی بات ہے,
0: اور یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ خون کی کمی ہے یا اور وجہ ہے جس کی وجہ سے
1: جب نظری بدری معائنہ ہوتا ہے.
0: اب اس میں یہ ہے کہ پیشنٹ آ جائے تو بہتر ہے, اور اگر یہ چاہیں تو یہ اپنے طور پہ بھی اگر اس کی تصدیق کرنا چاہیں کہ یار اگر اس کے پیٹ میں کیڑے تو نہیں ہیں,
1: ٹھیک ہے نا,
0: تو یہ خود بھی ٹرائی کر سکتے ہیں. ہمدرد کی ایک دوا آتی ہے کرمار کے نام سے,
1: کرمار
0: ٹھیک ہے, اب پاؤڈر ہوگا سفید سے رنگ کا دانوں دار,
1: ٹھیک ہے,
0: وہ تقریباً 100 روپے کی بوٹل ہے. وہ آپ نے اس کو تقریباً 12 سال اگر بچے کی عمر ہے تو آپ نے اس کو دو حصوں میں تقسیم کرنا ہے,
1: ٹھیک ہے,
0: ہاف جو ہے آپ نے ایک رات دینا ہے دودھ کے ساتھ,
1: ٹھیک ہے,
0: ہاف جو ہے سیکنڈ نائٹ کو دودھ کے ساتھ دینا ہے, لیکن اس سے پہلے آپ نے اسے کچھ جلیبی کوئی تھوڑا سا میٹھا
1: میٹھا اس کو دے دینا,
0: میٹھا کھلانا ہے. اس کے بعد آپ نے نیم گرم دودھ جو کہ میٹھا ہو اس کے ساتھ آپ وہ پاؤڈر پہلے ڈالے گا پھکی کی طرح منہ میں اور بعد میں وہ دودھ پی لے. تو صبح جس ٹائم وہ جائے گا اپنے باتھ روم میں تو انشاءاللہ جب اس کی سٹول پاس ہوگا وہیں سے ثابت ہو جائے گا کہ اس کے پیٹ میں کیڑے ہیں.
1: اگر کیڑے نہ ہو یا کیڑے اس سے بھی حل نہ ہو اسے مسئلہ, تو آپ کو کلینک پر
0: پھر وہ آپ کو کلینک پہ آنا پڑے گا. بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کیڑے نکل جاتے ہیں, بعض دفعہ کیڑے بڑے, بعض کا تو ایسے بھی مریض آئے ہیں جن کے پیٹ میں یہ تقریباً ان کی لمبائی جو ہے وہ 4 سے 5 فٹ کی
1: اتنی
0: بڑھ جاتے ہیں اندر اور پھر بہت مشکل ہوتی ہے.
1: اچھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو بہن کہہ رہی تھی ان کا بھائی ہے, بہتر یہ ہے کہ یہ الشفا دواخانہ الشوال مارکیٹ ٹانک میں ایک مرتبہ چکر لگا لیں, بہتر
0: آتے ہیں تو ظاہر بات ہے بچے کو تفصیل سے دیکھا جائے گا, اس کا معائنہ کر کے اور پھر اس کے لیے جو بھی تجویز ہوا وہ اس کو اس کا رزلٹ انشاءاللہ دے گا.
1: چلیں ٹھیک ہے. السلام علیکم. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام جناب.
1: کی حال ٹھیک ٹھاک ہوتے
3: ہیں؟
1: بالکل جی آندی پئی. کون کتوں گال کریں دے پے؟ جی حاجی صاحب کی حال نے ٹھیک ٹھاک ہوتے ہوئے تبھی اسی ٹھیک ہے تاری
3: الحمدللہ.
1: ہاں جی
3: میں نے تو ساری جو بیٹھے کا کام ہوں سائیکل بھی چلے میں ٹوٹتا پھرتا وہاں
1: ٹھیک ہے,
3: لیکن نہ سلطن جی پیٹ بھائی سے یہ لڑک دے والا
1: یہ لڑک دے والے جی کم کیا رکھ رہے ہیں تو ساں جی صاحب
3: درجہ کام
1: کرے تقریباً 53 سال ہے بھائی پیٹ پر لڑک دے والے حاجی صاحب بہتر تو یہ ہو سی حکیم سے بنے تو کوئی مشورہ دے سین جو تیرے پیٹ لڑک دا پی ہے اس دا علاج واسطے تساں شوال مارکیٹ تے ڈٹھی ہو سی ٹانگ دے وچ ٹھیک ہے جی. شوال مارکیٹ دے اندر آخر دے حکیم سے بنے موجود ہونے فجر لے 8 چاہ کے تے دیگر 4 تک ٹھیک ہے بالکل جی لیسن صحیح جی تو ڈے رہے نا ڈیفینیشن ہی کر کے دیسن ٹھیک ہے جی. اندر گال ہی کرنے مشورہ ہی کرنے حکیم صاحب نال تے بہتر ہے تو علاج دے طرف آؤ ٹھیک ہے جی. مزید ریڈیو سن دے رہو تو سن جی حکیم صاحب پیٹ کا لٹکنا درزی بھائی ہیں ہمارے حاجی صاحب پوچھ رہے ہیں سو کیا مشورہ دیں گے؟
0: بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کام ان کا زیادہ بیٹھنے کا ہے اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارا کھانے کا شیڈول بڑا خراب ہوتا
1: ایسی
0: ہے, یعنی ہم نے کام کو دیکھنا ہوتا ہے, کھایا پیا وہیں بیٹھ گئے پھر دوبارہ. کچھ وجوہات تو یہ بھی ہو جاتی ہیں
1: ٹھیک ہے,
0: کچھ وجوہات یہ ہوتی ہیں کہ پیٹ میں فالتو چربی بننا شروع ہو جاتی ہے اس سے بھی یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے. لیکن اس کے لیے بہتر تو طریقہ کار یہی ہے کہ آپ کیونکہ ٹانگ سٹی میں ہیں تو اگر یہ بہتر ہو جائے کہ آپ چند لمحے نکال کے تو اگر مل لیتے ہیں تو ایک تو ان کی باڈی کا ان کے مزاج کا
1: ہاں جی
0: اس سے اندازہ ہو جائے گا
1: ٹھیک ہے,
0: اور پھر انہیں دیکھ کے بہتر طریقے سے مشورہ بھی میں دے سکوں گا. دیکھیں بعض ہوتی ہے کہ مائک پہ بیٹھ کے ہم اس لحاظ سے صرف ایک ٹیمپریری اس کو ہنٹس دے سکتے ہیں,
1: ایسی بات ہے
0: اس کو بتا سکتے ہیں
1: دیکھیں,
0: لیکن جب مریض مطب پہ یا دواخانے پہ آتا ہے تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک مریض پہ آدھا آدھا گھنٹہ بھی لگ جاتا ہے. اس کی وجہ ہوتی ہے کہ جب تک کیس اس پوری طرح سامنے نہیں آئے گا
1: ایسی بات ہے
0: اس کی ہسٹری نہیں جانیں گے تو اس کی تشخیص ہی نہیں ہوگی تو پھر نسخہ بھی تجویز نہیں ہو سکتا. لہذا بہتر تو یہی ہوتا ہے کہ میں تو اپنی بہنوں کو اپنے بھائیوں کو یہی مشورہ دیتا ہوں کہ یار اگر آپ تھوڑا سا وقت نکال کے اپنے لیے آپ نے نکالنا ہے اگر ہو سکے تو آپ خالی مشورہ کر لیں
1: ٹھیک ہوگی,
0: وہ آپ کے لیے زیادہ سوٹیبل ہوتا ہے کہ آپ کو اسٹیپ اٹھانے میں آسانی ہو جاتی ہے کہ مجھے یہ پتا چلا ہے تو اب اس کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں.
1: ٹھیک ہو گیا. سو بالکل خواتین و حضرات آپ سن رہے ہیں پروگرام صحت کا پیغام جو کہ الشفا دواخانہ کے خصوصی تعاون سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے. سو بالکل جناب یہ پروگرام آپ سماعت فرماتے ہیں الشفا دواخانہ کے خصوصی تعاون سے. انشاءاللہ حکیم صاحب صبح 8 سے لے کر شام 4 تک کل اپنے کلینک میں موجود ہوں گے, یعنی کہ الشفا دواخانہ میں. الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نس ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی. السلام علیکم. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام.
1: جی کون ہے کہاں سے میرے بھائی؟
3: ہلو السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. جی
3: سلام. جی
1: خیر خیریت جی ساس و طبیعت سی اچھا دسو کو لکم جن رسر ہے برو
3: جی خبر
1: ہے اچھا پیزونا خبری کو جی چیرے صحت والی سرم سوال سچ حکیم صاحب نو تپو سکوں

0: فیلم دا فیلم سے خوزی
1: شیم خوزی جی سانس عمر سورا دے
0: عمر بانے تقریبانا
1: چونتیس پینتیس کال دا سید ابرورا ریڈیو ہے وار با انشاءاللہ کیم سے اپسر دی بارے کی مشورہ کو اوکے صلی اللہ علیہ وسلم مننا چی حکیم صاحب پیارے بھائی کہہ رہے ہیں چونتیس پینتیس سال عمر ہے اور پاؤں درد کرتے ہیں
2: صحیح ہو گیا اب پاؤں کی اس پہ درد تو ہم نے اچھا خاصا اس دن پروگرام بھی کیا ہے
1: بلکہ پورے دردوں پر ہی اور شو کیا
2: درد کی اب کئی وجوہات ہیں خاص کر پیر درد کرتے ہیں تھکاوٹ سے کرتے ہیں اعصابی کمزوری سے کرتے ہیں معدے کی ہے ان کو شوگر کا مسئلہ ہے اب اس کے لیے بہتر تو یہ ہے کہ آپ دواخانے پہ اگر چکر لگائیں
1: ایسی بات
2: تشخیص کرنے میں آسانی ہو اور بہتر مشورہ دیا جا سکے ادر وائز یہ ہوتا ہے کہ آپ گرم پانی کا ٹکور دے کے تو وقتی طور پہ آپ اس کو جو بلڈ سرکولیشن ہے اس کو ٹھیک کر لیتے ہیں
1: ٹھیک ہے
2: تو پھر آپ کے دردوں میں آرام محسوس ہوتا ہے کہ آپ گرم پانی میں پیڈ ڈبوئیں اور اس میں تھوڑی سی ہلدی تھوڑا سا نمک ڈالیں
1: ٹھیک ہے
2: کچھ دیر 15 سے 20 منٹ آپ پیروں کو اس میں رکھیں تاکہ آپ کے جو مسام ہے وہ کھلیں اور وہ گرم پانی جو ہے وہ مسام کے ذریعے آپ کی پوری باڈی میں سرکولیٹ ہے
1: ٹھیک ہے
2: تو انشاءاللہ آپ کا بلڈ سرکولیشن ٹھیک ہو
1: بالکل ایسی بات ہے سو بالکل خواتین و حضرات آپ وابستہ ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹانگ کے ساتھ اور صحت کا پیغام آپ سماعت فرما رہے ہیں جو کہ الشفا دوا خانہ کے خصوصی تعاون سے آپ کی خدمت میں ڈیلی 7 سے لے کر 8 بجے تک پیش کیا جاتا ہے سو خواتین و حضرات جتنے بھی ہمارے لسنر ہیں بہنیں ہیں بھائی ہیں پیشنٹس ہیں اگر آپ کو کوئی بھی قسم کا کوئی مسئلہ ہے حکیم صاحب ڈیلی بہت سارے بیماروں پر بات کرتے ہیں آپ کو مشورہ بھی دیتے ہیں سو جو آپ کا علاج ہے انشاءاللہ ہر قسم بیماری کا تسلی بخش علاج کیا جاتا ہے الشفا دواخانہ پر آپ کی کوئی بھی بیماری ہے آپ کو ڈاکٹرز نے آپ کو حکیموں نے کہا ہے کہ یہ بیماری کا علاج ہی نہیں ہے ایسی بیماریاں ہوتی ہیں یا آپ نے بہت سارے علاج کرائے ہوتے ہیں سو اگر آپ نے بہت سارے علاج کرائے ہیں اس کی وجہ سے آپ کو کہیں بھی شفا نہیں مل رہی تو ایک مرتبہ آپ تشریف لائیں الشفا دواخانہ میں الشفا دواخانہ میں انشاءاللہ کل صبح 8 بجے سے لے کر شام 4 بجے تک حکیم سید مشکور احمد شاہ صاحب موجود ہوتے ہیں جن کا تعلق اسلام آباد راول پنڈی سے ہے سو جناب حکیم صاحب کی کوئی چھٹی نہیں ہوتی حکیم صاحب روزانہ اپنے کلینک میں موجود ہوتے ہیں جب چھٹی ہوگی تو وہ ہم آپ کو آن ایئر بتایا کریں گے لیکن سٹل فی الحال کوئی قسم کی بھی الشفا دواخانہ کی چھٹی نہیں ہے روزانہ دواخانہ کھلا ہوتا ہے ہفتے کے 7 دن ٹھیک ہے حکیم صاحب صبح 8 سے لے کر شام 4 بجے تک بذات خود موجود ہوتے ہیں کلینک میں اور مریضوں کا چیک اپ معائنہ جاری رہتا ہے بالکل جناب الشفا دواخانہ میں حکیم صاحب موجود ہوتے ہیں الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نزد ٹریفک پوائنٹ ٹانک سٹی بالکل جناب ایک مرتبہ پھر الشفا دواخانہ کا جو ایڈریس ہے اپنے پاس نوٹ فرما لیجئے 0300 ایڈریس نوٹ فرما لیجئے الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نزد ٹریفک پوائنٹ ٹانک سٹی مزید تفصیلات و معلومات کے لیے اور لائیو شو میں کال کے لیے اگر آپ کا کوئی صحت کے حوالے سے سوال رہ گیا ہے آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو بالکل جناب لائنیں کھلی ہیں ایف ایم کا نمبر آن ہے آپ کال کر سکتے ہیں 0963-511-488 پر اور 0319-55-23-404 پر بھی آپ کال کر سکتے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام اللہ کا شکر ہے میرے بھائی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ
0: میں رفیق بات کر رہا ہوں محلہ سودان سے
1: جی رفیق بھائی کیسے ہیں ٹھیک ٹھاک ہیں
0: ہیلو
1: ہیلو جی جی رفیق بھائی کیا پوچھنا چاہیں گے حکیم صاحب سے آپ
0: میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ میں جب لیٹ جاتا ہوں نا جب سو جاتا ہوں رات کو
1: ٹھیک ہے
0: یا دن کو
1: ٹھیک ہے
0: پھر میرے سر کی جو ہوئی ہے نا اس میں جو ہے نا درد ہوتا ہے
1: ٹھیک ہے حاجی صاحب
0: میں جو ہے نا مجھے کوئی درد نہیں ہوتا ہے بیٹا ہوتا ہے پھر بھی درد نہیں ہوتا ہے
1: ٹھیک ہے
0: جب میں لیٹ جاتا ہوں پھر
1: شروع ہو جاتا ہے سیدہ اجیت صاحب دارت عمر دے
0: عمر تقریباً 55 سال
1: دے سعید جی ریڈی گھر میں ساس حکیم صاحب سے ردی بارے کی مشورہ کہوں سو بالکل جی حکیم صاحب بتائیے گا حج صاحب ٹانک محلہ میں سودان سے سن رہے ہیں یہی ہمارے ساتھ ہی ہیں ٹانک سٹی میں اور پوچھ رہے ہیں کہ جب میں رات کو سوتا ہوں تو میری پاؤں کی انگلیاں درد کرتی ہیں ایسے میں دن میں پھرتا رہتا ہوں کوئی درد نہیں ہوتا 55 سال عمر ہے حاجی صاحب کی تو ان کو آپ کیا مشورہ دیں گے
2: حاجی صاحب نے اپنی بلڈ شوگر چیک کروائی ہے بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بلڈ شوگر کی وجہ سے بھی ایسے سمٹمز آ جاتے ہیں
1: ایسی بات ہے بالکل
2: اور اگر یہ شوگر چیک کرائے تو پھر بہتر طور پہ اندازہ ہو سکے, اور نہیں تو پھر یہ ہے کہ حاجی صاحب تھوڑا سا وقت نکالیں,
1: ٹھیک ہے,
2: تو ٹہلتے ہوئے بے شک دوا خانے کی طرف آ جائیں.
1: ایسی بات ہے, آپ کے بڑے نزدیک ہیں.
2: اور پھر اس میں یہ ہے کہ مزید جانکاری اور اس پہ بہتر مشورہ.
1: چلیں ٹھیک ہے, ایسی بات ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم جی, کی حال نہیں, کون دے کتوں گال کریں دے پے میرا بھرا پیارا بھائی, تو آواز مجھے زیادہ کٹ دیا پی ہے جی, کون دے کتوں گال کریں دے پے جی. پیارے بھائی کیا پوچھنا چاہتے پے حکیم صاحب دے کولوں؟ ایک دی دو سال ہے تو میری 12 سال ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. سمن دی حالت وچ منہ چ لالا آنن. ٹھیک ہے ٹھیک ہے میرے بھرا, ریڈیو سن دے رہو تسا, حکیم صاحب دے کول اس دے بارے مشورہ کرن نے. چلو ٹھیک ہے, ریڈیو سن دے رہا ہوں تو سنچی. حکیم صاحب کیا مشورہ دیں گے آپ بھائی کو؟ کہتے ہیں کہ ایک 6 سال کا بچہ ہے, ایک 12 سال کا ہے, اور سوتے ہوئے منہ سے پانی آنا.
2: دیکھیں منہ سے پانی اگر آتا ہے تو اس سے صاف ظاہر ہے کہ ان کا معدہ ٹھیک نہیں ہے.
1: ایسی بات ہے,
2: بچے ہیں, باہر کی چیزیں زیادہ استعمال کرنی ہے. اگر اسکول میں پڑھتے ہیں تو پھر تو اور زیادہ ہے کہ
1: ایسی بات ہے,
2: بسکٹ وغیرہ, پاپڑ وغیرہ, یہ چیزیں ہیں, ان کا معدہ خراب ہوا ہے, اور اسی وجہ سے جو پانی ہے وہ رال کی صورت میں رالے بہتی ہیں.
1: ایسی بات ہے,
2: تو اس میں ان کی تذابیت کا علاج کریں. اور یہ بھی پاسبل ہے کہ ہو سکتا ہے کہ بچوں کو قبض بھی رہتی ہو.
1: ایسی بات ہے,
2: تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ بچوں کو میدے کا ان کا علاج کروائیں, ورنہ آگے جا کے ایک تو ان کی گروتھ میں فرق آئے گا, یعنی کمزور رہیں گے, کیونکہ میدا صحیح طور پر خوراک ہی ہضم نہیں کرے گا, مکمل طور پہ خوراک ہی نہیں ملے گی, تو پھر اس لحاظ سے وہ کمزور رہ جائیں گے.
1: ایسی بات ہے,
2: اور اگر وہ پڑھ رہے ہیں تو ظاہر دماغی طور پہ بھی تھوڑے کمزور ہوں گے.
1: بالکل ایسی,
2: تو بہتر یہ ہے کہ آپ ان کے میدے کا علاج کروائیں, انہیں معالج سے چیک کروائیں, کسی بھی معالج سے چیک کروا لیں. اور اگر آپ دوا خانے پہ لانا چاہتے ہیں, یا بھی آپ صبح 8 بجے سے شام 4 بجے کے درمیان آپ لا سکتے ہیں, تاکہ بچوں کو دیکھ کے اور ان کے مطابق دوائی بھی تجویز کی جا سکے. کچھ ہدایتیں ہوتی ہیں, کچھ تھوڑی سی احتیاط ہوتی ہے,
1: ٹھیک ہے.
2: تو انشاءاللہ بچے ہیں تو ان کے لیے زیادہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے.
1: ایسی بات ہے, بالکل جناب. یہ بھائی گرم مٹھو کو گال کی تھی پین ایویں کرو تو اپنے بالوں کو گھن کے حکیم سے اپنے کل موجود حسین فجر لے 8 کو چاہ کے تے شام لے 4 بجے تک تو اپنے بالوں کا علاج کرو, تاکہ اگو انہوں کو کوئی مسئلہ نہ تھیوے. الشفا دوا خانہ, شوال مارکیٹ, نزد ٹریفک پوائنٹ, ٹانک سٹی. السلام علیکم.
3: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
3: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام جی.
3: رضوان گال کریں نا, تا کی چوں
1: جی, کیا پوچھنا چاہندے بھی حکیم صاحب دے کولوں؟
3: اسا اے پوچھنا چاہنے ہیں جو سارے ایک مریض ہے, او کو مرگی چاہیے, مرگی,
1: ٹھیک ہے,
3: تے کیا مرگی دا علاج ہے حکیم صاحب دے کول؟
1: اے دسو ٹانگ کی چوں کیڑی چاچو گال کریں نے پےوے تساں؟ ٹھیک ہے, مرغی تو پیشنٹ ہے پیا, ان دی عمر کتنی ہے؟
3: جی,
1: اے جڑا مرغی دا مریض ہے پیا, اس دی عمر کتنی ہے؟
3: تقریباً 16 سال
1: ان دی عمر ہے. ٹھیک ہے جی, ریڈیو سن دے رہو تساں, ان شاء اللہ علاج موجود ہو سی, حکیم صاحب نال گال کرنی ہے اس بارے دے وچ. بالکل ٹینشن نہ گینو, بس تسا ریڈیو دے نال بہو, ریڈیو سن دے رہو, جیڑا مشورہ حکیم صاحب بنے دے سن اس دے مشورہ کر عمل کر گنے وقت.
3: ٹھیک ہے, مہربانی, شکریہ.
1: اللہ حافظ. جی حکیم صاحب کیا مشورہ دیں گے آپ بھائی کو؟
2: دیکھیں یہ بھی دیکھنا ہے, ان سے کیس ہسٹری بھی تھوڑی سی لینی پڑے گی, آیا ماروسی تو نہیں ہے, یعنی فیملی میں کسی کو شکایت نہیں تھی,
1: بات بالکل,
2: اور کیونکہ ابھی اس کی اتنی عمر تو نہیں ہے بچے کی. تو دوسرا یہ ہے کہ ہاں اس کا علاج بالکل موجود ہے, اور جتنی جلدی, یعنی بہت زیادہ ٹائم نہ گزرے تو اس کا علاج ہے, اور دیسی علاج میں ہے.
1: اچھا ایسا ہے کہ ابھی یہ جس بھائی نے کال کی تھی گڑاکوڑو خان سے, حکیم صاحب بہتر یہ ہے کہ یہ ان کا جو پیشنٹ ہے
2: جی جی
1: اس کو بھی ساتھ لیں, کیونکہ جب آپ نظری بدنی معائنہ کریں گے آپ دیکھیں گے اس کی حالت دیکھیں گے, جو اگر ان کے پاس رپورٹس ہیں آپ وہ دیکھیں گے, تو انشاءاللہ امید تو ہے کہ اس کا علاج دیسی طریقہ علاج میں موجود ہے.
2: بالکل ایسا ہی ہے, اگر

0: بدریجے کو مسئلہ ہوئے پیا تو بالکل جناب دیکھو ہر بیماری دا علاج موجود ہوندا پیا ہے اللہ تعالیٰ نے اگر ایک بیماری دیتی ہے تو انشاءاللہ یقین رکھو اس دا علاج ہی موجود ہے پیا تا اگر تو کوئی مسئلہ ہے میں مرگی تو جی میں بھرا گال کیتی ہے تا بھرا خان ایویں کرو تو سا جڑا ہے کل حکیم صاحب دو گھنانو اپنے بھرا کو تو اڑا رشتہ دار ہے جڑا بھی ہے جڑا مرگی دا مریض ہے تو سلائی پہ بہ پیچیدہ حالات اس تا کوشش کرو بھائی او کو جڑا ہے تو سا کل گھنانو الشفا دوا خانہ تے ٹھیک ہے جناب الشفا دوا خانہ جی میں تو سا ٹانگ کی چا سو ٹریفک چوک کل تھوڑا اگو شوال مارکیٹ دا پتہ کرے سو تے شوال مارکیٹ دے بالکل آخر دوتے حکیم صاحب نے دوا خانہ ہے الشفا دوا خانہ الشفا دوا خانہ شوال مارکیٹ نزد ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی مزید تفصیلات و معلومات دے واسطے تے اپنا ایڈوانس نمبر بک کرن واسطے نمبر نوٹ فرما گن سو پروگرام دے بعد اس نمبر تے حکیم صاحب نال رابطہ کر سکدے وے 0319 55 23 404 دوتے السلام علیکم وعلیکم السلام وعلیکم السلام جی کونر کہاں سے میرے بھائی
1: میں سے بات کر رہا ہوں
0: جی کیا پوچھنا چاہیں گے حکیم صاحب سے آپ
1: میں میری عمر تقریباً 18 سال ہے اور تھوڑی شوگر کی شکایت ہے
0: تھوڑی شوگر کی شکایت ہے
1: ایک سال ہوئے کہ شوگر سے ملا
0: ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہاں بالکل اس کا علاج بھی موجود ہے الشفا دواخانہ پر اور آپ کی عمر بھی بہت کم ہے میرے بھائی ریڈیو آپ سنتے رہے ہیں حکیم صاحب سے مشورہ لیتے ہیں جی حکیم صاحب بتائیے گا 18 سال عمر ہے بھائی کی اور ایک سال سے شوگر کا مسئلہ ہے
2: بالکل ایسا ہی ہے چھوٹی عمر میں بھی ہو سکتی ہے ایسے بھی دیکھیں جو پیدائشی بچے ہیں
0: ایسی بات
2: ان کو بھی شوگر ہو جاتی ہے والدین کی طرف سے لیکن چیز یہ ہے کہ آپ اب ڈائبٹیز پیشنٹ ہیں
0: ٹھیک ہے
2: تو آپ کو تھوڑی سی احتیاط بھی رکھنی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اپنے علاج کی طرف توجہ بھی کرنی ہے
0: ایسی بات ہے بالکل
2: تو آپ نے اپنی جو شوگر فاسٹنگ میں یا رینڈم میں جب آپ چیک کرواتے ہیں
0: ٹھیک ہے
2: وہ کروا کے تو آپ رپورٹس جو ہیں اگر وہ ساتھ لے کے تو کوشش کریں کہ دوا خانے پہ ایک دفعہ مجھے ملیں صبح 8 بجے سے شام 4 بجے تک میں روزانہ ہوتا ہوں اس میں یہ ہے کہ ایک تو آپ کی رپورٹ سامنے ہوگی آپ خود سامنے ہوں گے تو مجھے بہتر ہو جائے گا اور اس کے علاوہ پھر آپ کے معدے کی کیا پوزیشن ہے آپ کے اعصاب کی آپ کے پٹھوں کی کیا پوزیشن ہے کمزوری کتنی ہو رہی ہے آپ میں یہ ساری چیزیں نوٹ کر کے اور پھر آپ کو میں بہتر مشورہ اور پھر اس کا بہتر علاج بھی بتا سکتا ہوں
0: ٹھیک ہے ایک میسج ہے کہ السلام علیکم وعلیکم السلام مجھے کہتے ہیں کہ بھوک نہیں لگتی سارا دن میں بکریوں کے ساتھ پھرتا رہتا ہوں حکیم صاحب انس بھائی حکیم صاحب سے پوچھیں خالد گنڈاپور کہہ رہے ہیں کہ اس کا کوئی علاج بتائیں
2: اس کا علاج بالکل ہے اور اس کا علاج دوائی کی صورت میں ہے اور دوائی جو ہے اس کے لیے آپ کو دوا خانے پہ آنا پڑے گا آپ کو ملنا پڑے گا تاکہ وجوہات پتہ چل سکیں کہ آپ کی بھوک کیوں ختم ہو رہی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ ٹوٹکوں سے یا نسخوں سے آپ وقتی طور پہ تو آپ اپنی بھوک بہتر کر لیتے ہیں
0: ٹھیک ہے
2: لیکن پراپر اس کا علاج نہیں ہو پاتا جو پھر کچھ عرصے بعد پھر آپ محسوس کرتا ہے کہ مجھے زیادہ تکلیف ہے آپ کوشش کیجیے گا کہ آپ ادھر اگر شوال مارکیٹ کی طرف آپ کو چکر لگے تو آپ گزرتے ہوئے بھی مشورہ کرتے جائیں ہو سکتا ہے آپ کے فائدے کے لیے ہو
0: چلیں ٹھیک ہے ایک اور میسج ہے کہ السلام علیکم انس بھائی میں عصمت امان گاؤں کڑو خان سے آپ کو اور محترم حکیم صاحب کو سلام
2: وعلیکم
0: السلام اور کہتے ہیں ایک کال درمیان میں آ گئی سو کہتے ہیں کہ انس بھائی یہ جو پیلا یرکان ہے یہ اب ختم ہو گیا ہے تقریباً 20 سال کا بچہ ہے اس کا پرہیز بتائیں
2: پرہیز تو ہے لازمی بات ہے مرچ مسالے اور ایسی چیزیں جو کہ چکنائی والی ہوں اور گرم وہ اس سے ذرا احتیاط رکھنی پڑے گی کوشش کیجئے کہ اس کو ذرا ٹھنڈی جیسے کھیرا ہو گیا کدو کا سوپ ہو گیا یا میٹھے ہو گئے یا آپ گنڈیریاں لے لیں یا پھر آپ یہ اناناس بھی لے سکتے یا سوری پائن ایپل وہ جو ہے
0: اناناس
2: نہیں
0: پائن ایپل نشپاتی پائن ایپل کے بارے میں کہہ رہے ہیں
2: وہ میدے کے لیے استعمال ہوتا ہے
0: اور کوئی فروٹ ہے
2: فروٹ ہے और
0: चलें
2: पपीते का रस आप इनको इस्तेमाल करा सकते हैं, तो जो थोड़ी बहुत ही उसमें कसर रह भी गई होगी तो इंशाल्लाह ये पपीते के रस से वो दूर हो जाए।
0: चलें ठीक है। एक और मैसेज है कि मैं कल इस्लामाबाद जा रही हूँ, मुझे सफर में उल्टी आती है, इसके लिए कोई

0: نسخہ بتائیں. جی حکیم صاحب کوئی نسخہ بتائیں آپ
1: اس کے لیے. پھر یہ ہے کہ آپ اناردانہ جو ہے یہ بھی اس کے لیے بڑا کارگر ہوتا ہے. آپ اناردانہ کے پاس خشک اناردانہ رکھ سکتے ہیں اور تھوڑے سے دانے اس کے منہ میں ڈال کے آپ اس کو چوس سکتے ہیں. اس سے یہ ہے کہ آپ کی کیفیت ایسی نہیں ہوگی کہ وہ وامٹنگ والی ہو اور آپ کا سفر بہتر ہو جائے گا. کچھ لوگوں کو ہوتی ہے الرجی, کچھ سفر کرے تو وہ دل متلی کرتا ہے.
0: ایسی بات ہے بالکل.
1: اس کے لیے آپ یہ استعمال کر سکتے ہیں, ادر وائز تو پھر آپ کوئی بھی کھٹی میٹھی گولی.
0: ٹھیک ہے. اچھا حکیم صاحب پروگرام کا ٹائم ختم ہونے والا ہے, کالز بھی بہت ساری آ رہی ہیں, ایس ایم ایس بھی آج کچھ رہ گئے ہیں, سو آخر میں کیا کہنا چاہیں گے؟
1: آخر میں بس یہی کہنا ہے کہ آپ اپنی طرف تھوڑی توجہ دیں.
0: ہاں جی.
1: اپنے لیے وقت نکالیں اور کوشش کریں کہ اپنے آپ کو اپنے وجود کو صاف ستھرا رکھیں.
0: ایسی بات ہے.
1: اور قدرت کے نزدیک ہونے کی کوشش کریں. جب آپ قدرت کے نزدیک ہوتے ہیں اور اس سے اس کے لیے بہتر جو ہے وہ ہے نماز.
0: نماز
1: جب آپ نماز کی طرف رجوع کرتے ہیں یا آپ خدا کے بالکل نزدیک ہو جاتے ہیں تو انشاءاللہ یقین ہے کہ آپ کے مرض میں کوئی وجہ نہیں کہ وہ مرض رہ جائے.
0: ایسی بات ہے کہ ان سب انشاءاللہ آپ کل موجود ہوں گے.
1: انشاءاللہ صبح 8 بجے سے شام 4 بجے تک میں اپنے مطب پہ موجود ہوں.
0: چلیں ٹھیک ہے, بہت مہربانی حکیم صاحب, آپ تشریف رہیں, اللہ حافظ. تو بالکل خواتین و حضرات آپ لوگوں نے گفتگو سماعت فرمائی دیسی طریقہ علاج کے ماہر حکیم سید مشکور احمد شاہ صاحب کی, جنہوں نے آج بہت مفید باتیں کی. امید کرتا ہوں کہ یہ باتیں آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہوں گی. سو آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہے جس بیماری سے میں بھی آپ مبتلا ہیں, انشاءاللہ روزانہ حکیم صاحب اپنی کلینک پر موجود ہوتے ہیں, کل بھی موجود ہوں گے اور ہفتے کے 7 دن کلینک کھلا ہوتا ہے. آپ صبح 8 سے لے کر شام 4 بجے تک آ سکتے ہیں الشفا دواخانہ میں اور اپنا علاج کرا سکتے ہیں. سامعین کرام دیسی طرح کا علاج جس کا کوئی قسم کا کوئی سائڈ افیکٹ نہیں ہوتا, اور ایک ایسے حکیم ایسے تجربہ کار حکیم جن کا تعلق اسلام آباد راولپنڈی سے ہے, آپ کے شہر ٹانک میں اپنی خدمات دے رہے ہیں, تو آپ لوگوں کے لیے بہت ہی بڑا موقع ہے, بہت بڑی اپرچونٹی ہے کہ آپ آئیں حکیم صاحب سے علاج کرائیں. انشاءاللہ آپ مایوس نہیں ہوں گے اور آپ کو بہت ہی بہترین اور انشاءاللہ مؤثر علاج ملے گا. دیسی اور ہربل طریقہ علاج سے ہمیشہ ہی کی نا یاد رکھے سو الشفا دواخانہ. بالکل جناب, دیسی اور ہربل طریقہ علاج کے لیے ہمیشہ ایک ہی نام یاد رکھنا ہے, الشفا دواخانہ. الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نس ٹریفک پوائنٹ ٹانک سٹی. انشاءاللہ حکیم صاحب کل موجود ہوں گے صبح 8 سے لے کر شام 4 بجے تک. مزید تفصیلات و معلومات کے لیے ہیلپ لائن نمبر نوٹ فرمائیے 0319-55-23-404 پر آپ پروگرام کے بعد بھی حکیم صاحب سے رابطہ کر سکتے ہیں. سو انشاءاللہ کل صبح 8 سے لے کر شام 4 بجے تک الشفا دواخانہ کھلا ہوگا اور روزانہ کھلا رہتا ہے. اسی کے ساتھ میرے پروگرام کا ٹائم بھی ختم ہو جاتا ہے. انشاءاللہ آپ سے کل پھر ہوگی ملاقات اسی ٹائم پر اسی اسٹیشن پر. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے, اللہ حافظ, اللہ نگہبان, اینڈ السلام علیکم.

السلام علیکم، میں ہوں کمیل ڈی آئی خان سے. چند عرصہ پہلے میں نے ٹک ٹاک پہ ایک رائس فیس واش دیکھا تھا جس کو میں آن لائن منگواتی تھی، مگر اس کا ریٹ بہت ہی زیادہ ہائی تھا. پھر مجھے کسی نے اشما رائس فیس واش کا مشورہ دیا. اسی وقت سے لے کر آج تک میں اشما رائس فیس واش استعمال کر رہی ہوں اور ماشاء اللہ بہت ہی اچھا ریزلٹ مل رہا ہے. سب بہن بھائیوں کو یہی مشورہ دیتی ہوں کہ اشما رائس فیس واش استعمال کرے، یہ بہت بہترین پروڈکٹ ہے. اس کی قیمت جو ہے وہ 350 روپے ہے اور ڈی آئی خان اور مختلف کے پی کے کے علاقوں میں ہر چھوٹی بڑی شاپ پر دستیاب ہے. اسپیشلی ان بہن بھائیوں کے لیے جن کے چہرے پر ایکنی ہے اور آئل کا مسئلہ ہے. مزید معلومات کے لیے 0342311222

0: السلام علیکم، میں کمیل ڈی آئی خان سے. چند عرصہ پہلے میں نے ٹک ٹاک پہ ایک رائس فیس واش دیکھا تھا جس کو میں آن لائن منگواتی تھی، مگر اس کا ریٹ بہت ہی زیادہ ہائی تھا. پھر مجھے کسی نے اشما رائس فیس واش کا مشورہ دیا. اسی وقت سے لے کر آج تک میں اشما رائس فیس واش استعمال کر رہی ہوں اور ماشاء اللہ بہت ہی اچھا ریزلٹ مل رہا ہے. سب بہن بھائیوں کو یہی مشورہ دیتی ہوں کہ اشما رائس فیس واش استعمال کرے، یہ بہت بہترین پروڈکٹ ہے. اس کی قیمت جو ہے وہ 350 روپے ہے اور ڈی آئی خان اور مختلف کے پی کے علاقوں میں ہر
1: مہنو یم د پشاور نا لاسٹ ٹو ایئرز نا زما دسکم ڈیر مسئلہ وا دانی او داغنا او پما اللہ گوا دی ڈیر علاج می ورلا اوکڑو ڈاکٹر میڈیسن اور پروڈکٹس وغیرہ ما یوز کول نر کی دو بس مال چا مشورہ راکا دا اشما اینٹی ایکنی ٹیوب د اشما سیرم او اشما رائس فیس واش ټولو نظر مشوره ورکوم چې تاسو خپل ټایم مو ویسټ کوئ. د چا مخمانی دانی وی داغونه وی اغه د پاره اشما پروډکټ یوز کړئ. انشاءالله مغبم مکمل صفا.